прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. Сьогодні наше знайомство відбудеться з вихованцями вокальної студії «Казковий світ» та її керівницею, композиторкою, поетесою-піснярою, лауреаткою міжнародних та всеукраїнських вокальних конкурсів Нелі Марковською. Декілька слів про цю дивовижну жінку. Солістка-вокалістка Київського академічного музичного театру українського фольклору «Берегиня», яка представляла нашу державу на сценічних майданчиках всього світу. Франція, Польща, Угорщина, Іспанія, Німеччина та країни Південної Африки. Ось невеликий список держав, які стоячи аплодували українській пісні, її виконанні. Та завдяки їй знайомились з українською культурою. Нелі Марковська працює в Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка. Вона відома всім буковинцям та гостям нашого міста, як ведуча, лекторка-музикознавець симфонічних вечорів, знана режисерка-постановниця святкових концертів, автор казкових музичних проєктів, за участі артистів філармонії і найталановитіших діток відомої в Україні вокальної студії «Казковий світ», яку Нелі Марковська створила у 2000 році при Чернівецькій філармонії. Завдяки її професійному досвіду та композиторському таланту на зірковому небосхилі народились такі знані співаки, як Марічка Яремчук, Ростислав Тодареску, Михайло Решетняк та Едмон Казарян. А одна з її улюбленців, Марина Мангул, стала відомою блогеркою. За 24 роки творчої роботи пані Нелі випустила багато талановитих студійців, які пов'язали своє життя з музикою і неодноразово перемагали в телевізійних проєктах «Хочу бути зіркою», «Крок до зірок» та багатьох міжнародних музичних фестивалях та конкурсах. Її авторські пісні співають по всій Україні, а нині і по всьому світу. Знані співаки та дитячі вокальні колективи. Неля Марковська говорить: «Люблю дітей з всією душею. Інакше неможливо. Кожна дитина, яка приходить до мене та довіряє свої мрії, стає частинкою мене. Це моє творче продовження і моє творче життя. Кожна моя пісня – це моє зізнання великої та неосяжної любові до музики та України. І, звісно, в талановитого педагога талановиті діти. Нумо знайомитися! Ангеліна Соловцова. Світлокоса ангелятко з великими небесними очима, яке має велику мрію – стати у майбутньому професійною співачкою, моделлю та художницею. Дуже любить займатися фігурним катанням та художньою гімнастикою на роликах. Пробує себе в кінному спорті та мріє допомагати всім безхатнім тваринкам, щоб у кожної з них був свій теплий дім. Але, незважаючи на свій юний вік, ця 6-річна дівчинка прекрасно розуміє, що мрії досягаються тільки великою та щоденною працею. Саме тому на сьогодні Ангелінка вже має дуже багато серйозних творчих досягнень. У минулому 2023 році, будучи всього 5-річною дитиною, вона взяла участь у 3 всеукраїнських конкурсах краси, де представляла своє рідне місто Харків та отримала найвищі місця і омріяні призові корони. Опановуючи свої дитячі страхи та завдяки своєму таланту і надзвичайно наполегливому характеру, Ангеліна вийшла на велику сцену музично-драматичного театру та представила свій перший музичний номер «Бджілка», яка стала першою візитівкою майбутньої зірочки. Музика та вірші Нелі Марковської. «Бджілка» виконує Ангеліна Соловцова.

0: Нові імена.
1: Продовжуємо знайомство з Ангеліною Солодцовою. Переїхавши з батьками в Чернівці, Ангелінка неймовірно захопилася співом. Та в досягненні цієї вокальної мрії їй допомагає відома на всю Україну композиторка, поетеса-піснярка, художня керівниця вокальної студії «Казковий світ» Неля Марковська. Саме завдяки Нелі Орестівні Ангелінка змогла втілити в життя свої дитячі мрії та повірити, що вони обов'язково збуваються. Тепер майбутня її ціль – підкоряти сцену новими піснями. Тоді незабаром про неї почує увесь світ. А хто допоможе у цьому, як не її ангел-охоронець? Музика та вірші Нелі Марковської «Ангел» виконує Ангеліна Солодцова.

Анастасія Чебан. Ще одна надзвичайно яскрава зірочка, яка прагне досягти успіху тільки своєю наполегливою працею. Харизматична, талановита дівчинка, яка чітко бачить свої творчі цілі та прагне досягти їх. Анастасія Чебан, яка займається вокалом не більше року, вже настільки полюбила та відчула її величність музику, що самостійно пише свої ліричні вірші та робить спроби олівця у написанні своєї першої пісні. Про що вона? Певно, що про велике кохання та любов до всього світу та добрих людей, про дитячі мрії та щасливе і мирне життя. А головне про перемогу добра над темрявою. Та поки пишеться пісня, а творча муза досягає фіналу, Анастасія Чебан з радістю співає пісні, які для неї пише композиторка Неля Марковська, її творча наставниця та улюблена викладачка, яка змогла викликати в 10-річної дівчинки велику любов до рідного слова та рідної пісні. Отже, слухаємо і насолоджуємося, мріємо та сподіваємося, тому що зараз всі ми разом вирушаємо в сонячну подорож із Анастасією Чебан. Музика та вірші Нелі Марковської.

Анастасія Пашелик. А тепер представляю вам надзвичайно талановиту дівчинку, яка у свої 10 років досягла неабияких творчих вершин. Ставши переможницею всеукраїнського модельного конкурсу «Перлина України», харизматична Анастасія отримала золоту корону та побувала на престижних фестивалях «Тиждень моди в Парижі» та «Тиждень моди в Мілані», де представляла Україну. Та розуміючи, що її

0: імена.
1: Продовжуємо знайомство з Анастасією Пашалик. Після перших невпевнених кроків на великих сценах Анастасія Пашалик настільки захопилась вокалом, що її велике бажання підкорювати нові вершини втілювалось у нових пісенних проєктах. Різдвяна коляда та пісня про школу, яку Анастасія вперше представила на великому шкільному святі, отримала надзвичайно великий успіх та, головне, визнання серед друзів та однокласників. Музика та вірші Нелі Марковської «Школа».

та найбільше пісенне досягнення на сьогодні, як вважає творча керівниця Анастасії Пашалик Неля Марковська, це її перемога над самою собою. Перша та найголовніша творча перемога дівчинки на всеукраїнському вокальному конкурсі «Злата Фест» стала для майбутньої зірки міцною сходинкою у великий та фантастичний мистецький світ. Великою мрією Анастасії є мир та майбутнє процвітання у нашій рідній країні, де діти, як і раніше, житимуть у квітучій, співучій та щасливій Україні. А мрії дитячі обов'язково повинні збуватися. Музика та вірші Нелі Марковської «Україна» виконує Анастасія Пашалик.

На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Казковий світ» Ангеліна Соловцова, Анастасія Чебан, Анастасія Пашалик, керівниця Неля Марковська. Всім па-па! Цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
2: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
4: Катаракта. Сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А.

0: Довідки на сайті та у мобільному додатку.
1: CinemaCity!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У вівторок, 2 червня, на Буковині мінлива хмарність, дощитиме. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 15. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 17. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 16.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім на Буковинській хвилі. Я Іра Санько, а поруч зі мною Олег Сірман. І це команда ранкового шоу МС-40. І я сподіваюся...
2: МС-40?
1: Команда ранкового шоу 7.40.
2: Ага, окей, все добре.
1: Це, але якщо МС-40, то треба трошки почекати.
2: 3 роки.
1: От, але, бачите, Олегу ближче. Ну що ж, насправді дуже раді вітати вас усіх у повному складі. Сьогодні у нашому повному складі. Я сподіваюся, що і наші слухачі зараз в повному складі.
2: Так, дорогі друзі, ми поруч з вами до 9.30 будемо подарунки роздавати. Починаємо з Джастіна Тімберлейка і за мить розкажемо, що сьогодні варто відзначити. Сьогодні, нагадаємо, вже другий день літа. По погоді не відчувається, але сподіваюся, що своїм теплом ми сьогодні вас точно зігріємо.

0: Отже, друзі, якщо ви у душі ще той італієць і хочете, можливо, відвідати Італію, можливо, ви полюбляєте італійську їжу, так? Можливо, ви в числі перших тих людей, які беруть участь у розіграшах, де ми даруємо піцу. Можливо, ви саме такий український італієць або італійський українець.
1: А ти знаєш, скільки змішаних родин є? От де чоловік італієць, а вона українка?
0: В мене навіть у такому, не те, щоб дуже близькому оточенні, а в такому недалекому оточенні теж є люди, які пов'язали своє життя із Італією, не лише у сенсі любові до країни, а і любові до громадян.
1: Слухай, я був за такими столами, типу, знаєш, ну, типу, застілля, сімейне, все, і по-любому, от десь це було початок 2000-х, приїжджала якась панянка зі своїм чоловіком з Італії, та, і він сидів, нічого не розумів, але дуже посміхався.
0: Так, якщо ви серед тих людей, то, будь ласка, святкуйте сьогодні день проголошення Італійської Республіки. День Італії, фактично.
1: Ну, і ще сьогодні відзначають Міжнародний день повій. В багатьох країнах цей вид діяльності легалізований і є в Україні цілий рух.
0: Чисто образливо.
1: Мені, слухай, я не те, що образливо, просто я за те, щоб все, що є у суспільстві, має бути легалізовано, розумієш? Типу, кожна робота має бути оплачувана. Такі кведи мають бути, собі відкрила, та й цей. Ну, я
0: відкрила кведи, працюєш.
1: Так, я за легалізацію всього, що і так є. Ми ж про це всі розуміємо. Ну, друзі, вітаємо вас з вашими професійними святами. Нехай у вас сьогодні складається. Якщо у вас сьогодні день народження, то Буковинська хвиля теж вас вітає. Ми прямуємо далі. 7:48 у Чернівцях. Доброго ранку всім.

0: Доброго ранку, друзі. Це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM. Є новина з Китаю про те, що там чоловік, який вранці ходить у спортивний зал для того, аби мати красиву форму, аби гарно виглядати, під час розминки взяв і заснув.
1: А це була повільна розминка.
0: Не знаю. Але які дбайливі китайці, взагалі, працівники цього спортивного залу.
1: Клас.
0: Ні, це відео з камер спостереження. Але справа не в тому. Вони взяли маленький коцик, ковдру,
1: і накрили
0: цього. Накрили цього спортсмена, який, ну, напевно, собі взяв за правило, але дуже стомлений. Бо китайці працюють, знаєш, там нам посилки саме доставляють.
1: До речі, у них реально це проблема, тому що вони не можуть відновитися. І ось чомусь така традиція у суспільстві, що потрібно постійно перепрацьовувати, залишатися на роботі, працювати більше, краще. Чи отримують вони за це винагороду? Ну, не знаю, насправді.
0: Ось, але ти залишай чаві на тему.
1: Там не можна лишити.
0: Не можна? Дорогі друзі, сподіваюся, ви вранці вже з гарним настроєм прямують на свою роботу, поспали, у вас взагалі все гаразд. От це взагалі прикольна штука. От без питаю, чи ти була в залі? Була, що робила? Спала. От.
1: А далі вже ніхто не питає.
0: Дорогі друзі, сьогодні в нас, нагадаємо, 2 червня, вівторок. Сподіваюся, у вас все гаразд, тому що ніч була в Україні неспокійною, але ми обов'язково вистоїмо, прямо йдемо далі.
2: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.

0: Коновалова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: ранку, друзі, це ранкове шоу 7.40 і майже 8 ранку у Чернівцях. Олег Сірман та Іра Саніко для вас працюють. 2 червня сьогодні вівторок. Протягом усього дня буде лити, як з відра. Не забудьте про парасольку для того, аби не зіпсувати свій ранок. Тому ми вам це щиро рекомендуємо.
1: Ну і так само ми щиро рекомендуємо залишатися поруч із нами, тому що ми, от щоб ви розуміли, чим ми займалися. Ми от цілу пісню, поки Енріке Іглесіас співав, ми вигадували промокутики, які ви будете нам писати у чат-бот. Ну і звісно, сподіваємося, що ви ще трошки навіть будете посміхатися в той момент, коли будете писати, тому що ну Олег тут радиться з усіма, з чатом GPT, зі мною, з друзями, щоб все було дуже смішно, весело і легко.
0: А ці двоє між собою змагаються, тягаються.
1: Іра, зараз це чат GPT і я.
0: І так, так. І Іра поки що перемагає. Ну, бо, та, бо Іра може дати ляща, от рибу таку, знаєте. Макс Барський завершує музичну годину, дорогі друзі.

0: Депутати попросили мера Чернівців ветувати рішення про підняття тарифів на воду. На Буковині зірвали схему переправлення чоловіків за кордон під виглядом волонтерів, а у річках Прут і Серед підніметься рівень води через дощі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Депутати Чернівецької міської ради звернулися до міського голови з проханням ветувати рішення про підняття тарифів на воду, які раніше затвердив виконавчий комітет міської ради. Про це йшлося у понеділок на позачерговій сесії. Крім того, депутати запропонували відкликати усіх членів виконавчого комітету, які проголосували за підняття тарифів. На Буковині викрили спробу незаконного переправлення чоловіків через державний кордон під виглядом волонтерської поїздки. За даними Чернівецького прикордонного загону, організатор шукав так званих клієнтів у месенджерах і використовував автомобіль, замаскований під волонтерський транспорт, під приводом гуманітарної поїздки. У визначений час мікроавтобус перевозив двох чоловіків у напрямку кордону з Молдовою. Згодом встановили, що жителі Полтави заплатили за такий маршрут по 10 тисяч доларів США кожен. Прикордонники задокументували схему, наразі тривають заходи для встановлення організатора незаконного переправлення. Буковинські поліцейські викрили жителя Чернівецького району, якого підозрюють у незаконному видобутку гравійно-піщаної суміші. За даними слідства, 41-річний чоловік здійснював видобуток корисних копалин у руслі річки Малий Сірет, не маючи жодних дозвільних документів. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили трактор і незаконно добуту суміш. Фігуранти вже повідомили про підозру, досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає штраф або обмеження чи позбавлення волі до 3 років. У Чернівецькій області через дощі 2-3 червня на річках Субас

0: 50 сантиметрів. В обласному центрі з гідрометеорології зазначають, що суттєвих негативних наслідків не очікується, однак закликають буковинців бути уважними поблизу водойм. У Чернівцях виставили на аукціон 17 місць для торгівлі кавовими напоями. Торги відбудуться 12 червня через систему «Прозоро продажі», а подати заявки можна до 11 червня. Найдорожчі локації мають стартову вартість понад 32 тисячі гривень. Серед них місця на площі Соборній, вулицях Садовій, Владислава Трипка, митрополита Гакмана і на перехресті Головної Ольги Гузар. Найдешевший лот розташований на перехресті вулиць Небесної Сотні та Миколи Леонтовича. Його стартова ціна становить трохи більше 13 тисяч гривень. У Чернівцях на одній з малих котелень у районі вулиці Руської завершили встановлення трьох нових котлів. Наразі на об'єкті тривають пусконалагоджувальні роботи. Після їх завершення обладнання буде готове до роботи в опалювальному сезоні. У Чернівці Теплокомуненерго зазначають, що нові котли дозволять ефективніше використовувати ресурси, зменшити витрати і підвищити надійність роботи котельні. Очікується, що вже наступної зими мешканці будинку, який обслуговує ця котельня, отримуватимуть більш стабільне теплопостачання. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні за надто темне тонування скла можна отримати штраф. За правилами, лобове скло має пропускати щонайменше 75% світла, а передні бокові вікна не менше 70%. Перевірити це поліцейський може спеціальним приладом, який вимірює світлопропускання скла. Якщо показники не відповідають нормам, водія можуть притягнути до відповідальності. Тож, якщо авто тоноване, важливо, щоб тонування не заважало огляду і відповідало встановленим вимогам. До речі, історичний факт. Перші тоновані автомобільні вікна з'явилися ще у 1950-х роках у Сполучених Штатах. Спочатку їх використовували, щоб зменшити нагрівання салону від сонця і зробити поїздки комфортнішими. А уже згодом тонування стало популярним елементом автомобільного дизайну і почало асоціюватися із преміальними авто і приватністю водія. А тепер до курйозів на дорозі. У Польщі з інкасаторського автомобіля під час руху випала сумка, в якій було майже 1 000 000 злотих, а це понад 10 мільйонів гривень. Камери зафіксували, як один із водіїв зупинився, забрав сумку, поклав її до свого авто і поїхав далі. Правоохоронці швидко встановили його особу, але найцікавіше, що самі гроші досі не знайшли. Тепер чоловікові загрожує кримінальна відповідальність, адже за законом таку знахідку потрібно передати поліції або спробувати знайти власника. А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокодик «Гідропідсилювач керма» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокодика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Отже, друзі, традиційно 0 днів, коли росіяни нічого не крали в українців. І, власне, цього разу інформація про те, як росіяни вкрали бренд львівського закладу «П'яна вишня» і символіку. Тепер «Конь і вішня».
1: «Конь і вішня»?
0: Серйозно? Ну, типу,
1: коні
0: 15 травня в Казані відкрився заклад із назвою «Конь і вішня». От, росіяни також вкрали логотип та фірмову вишнівку. На логотипі вони домалювали стейк, тому що заклад себе позиціонує як стейк-хаус.
1: А там ще можна
0: Первий
1: м'ясо?
0: Первий конний стейк-хаус.
1: Коняче м'ясо?
0: От, я не впевнена, сподіваюся, що ні. От, і, власне, звернулися за коментарем до
1: коня.
0: Ні, до п'яної вишні.
1: А,
0: що, як їм взагалі така історія. Ось, ну, я думаю, що...
1: Не поки що думаю,
0: зараз
1: так?
0: Зараз буде цитата.
1: Ага.
0: Це росіяни вже не вперше крадуть. Це смішне перекручення, що тут ще сказати. Це комічні крадіжки в бізнесі з перекрученням і творенням успішних українських бізнес-моделей. Ніяких дій ми вчиняти не будемо, пишуть із п'яної вишні. Але в будь-якому разі...
1: А могли би нам трошки принести?
0: Друзі, оцього. Можете погуглити. Насправді, просто ідентичні логотипи, трошечки змінили зачіску дівчини, додали...
1: Гривку.
0: Так, додали гривку, додали... Навіть, до речі, мені здається, що «Конь і вішня», навіть трошки ота дівчина схожа на Юлію Тимошенко, тому що в неї на голові замість коси такий рядочок із вишеньок.
1: Ми коли дізнаємося, що Юлія Тимошенко має там долю, ну, ти, знаєш, бігу світло вже пішло розслідувати.
0: Подвійний агент.
1: Дорогі друзі, бачите, ми тут на Буковинській хвилі нічого, ні в кого не крадемо, не забираємо, тільки даруємо. Наприклад, для того, щоб виграти пальне від АЗС Телос, потрібно написати сьогоднішній промокотик «Гідропідсилювач керма». Вже багато слухачів написало, але думаю, ще більше не можуть це слово, як я, написати. Знаєш, важке.
0: Гідропідсилювач, одне слово.
1: Та, одне слово. Керма. Гідропідсилювач керма. І буквально за мить ми розкажемо, де в Чернівцях можна смачно поснідати. Не перемикайте.

0: Пірницях можна смачно поснідати і виконуємо свою обіцянку. Ми сьогодні для вас розігримо смаколик від кав'ярні «Пропорція». Тому, Ір, що ми там сьогодні розігруємо?
1: Ми сьогодні розігруємо млинці з полуницею, ніжні млинці з кремовою основою, свіжою полуницею та крафтовим полуничним джемом. Насправді, вигляд просто шикарний. Вже одразу хочеться облизуватися і одразу хочеться їхати попри всю роботу, попри все.
0: Попри на колесо.
1: Так, ну і, власне,

0: відпустку на Калинку, там зручно заїхати навіть на вашому авто. А також є кав'ярні To Go за адресою Головна, 149 Ярослава Мудрого 200. Вони працюють о пів на восьму, тому завітайте.
1: Реклама.
0: Наш сьогоднішній промокодик звучить так: Млинець врятує ранок. Ну і напишіть його нашому телеграм-боту. Зовсім скоро ми з Ірою підемо, подивимося, що у нас сьогодні лежить у кошику.
2: І якщо ви зможете відгадати за підказками, що ж ми туди сьогодні кладемо в той кошик, то зможете прийти до нас у гості і забрати собі.
3: Реклама. Потрібні.

0: Ано Маркет завжди ближче. ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
1: Cinema City!
2: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних класних залів.
1: Cinema City.
2: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City.
2: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City.
2: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City.
2: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях 11.
3: Алло, ну як побачення? Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс. Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
4: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
3: То що, буде друге побачення?
4: Якщо він мене не обіграє.
5: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
6: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
7: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
8: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
9: Сента суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
11: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
14: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну, що у кошику, це ви нам скажіть. Іра Санніко та Олег Сірман продовжують для вас працювати в ранковому шоу 7.40. Ну, і зрештою, у кошик ми кладемо товар, який має масу 180 грамів. Він у фользі загорнутий. Ось так. І він може продаватися у будь-якому «Тано-маркеті». Ви саме там його знайдете. І що іще? Наприклад, це продукт, який може бути застосований і без переробки, так його можна їсти, і застосовувати у певних рецептах, так він теж може стати у пригоді. Мені здається, що ідеальне комбо цього продукту із хлібчиком.
3: Із хлібчиком?
2: Так, мені здається.
3: Ікра може. Давай сьогодні червоний кур купимо, давай. Ні, це жарт, це жарт. 095-275-0100, друзі, як гадаєте, що ми сьогодні маємо в кошику, є вже навіть слухач, кажемо привіт, доброго ранку.
4: Доброго ранку, це завжди Юрій, ваш постійний слухач.
3: Юрій, ми тішимося, що ви вранці прокинулися і вже слухаємо уважно ваш варіант відповіді, що сьогодні у кошику.
4: Мені здається, що це маска.
2: А нам не здається, ми знаємо точно. Масло молокія селянське, 73% жирності, 180 грамів у фользі. Тепер ваш.
3: Оце ви зробили дарма тільки що. Ми вас вітаємо з перемогою, Юрій. Ви забираєте масло з Буковинської хвилі. Якщо бажаєте, можете вітання передати, кому бажаєте. Просимо.
4: Вітання всім, хто бажає хорошої погоди, гарної, бо зараз дощ. Хай чекайте гарної погоди, не сумуйте.
3: Ну і ви теж чекайте, будь ласка, на лінії. Ми поза ефіром розкажемо, як ви заберете свій смачний подарунок від «Тано-маркета». Нагадаємо, сьогодні розіграла масло молокія. Ну а це була рубрика «А що у кошику?».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Сьогодні, вівторок, 2 червня, на Буковині обіцяють синоптики на мінливу хмарність і дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 15.
1: Вижницький район, Вижниця, Путило, Важкіці та Брегомет від плюс 9 до плюс 16.
0: Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 17.
1: Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортки від плюс 13 до плюс 16. І теж протягом дня буде дощ.

0: Доброго ранку, друзі. Ми знаємо, що вам точно потрібно сьогодні. Це консультація ортодонта. Тому що коли болять зуби, то мені здається, будь-яка справа просто не рухається. От ти стоїш і нічого не робиш.
1: Ну, ти нічого не робиш, але завжди робить твоя емаль. Ти знав, що емаль зуба найтвердіша тканина в усьому людському організмі?
0: Не знав.
1: От хотілося б, щоб нервова система була
0: знаєте,
1: з емаль.
0: Це перевіряє
1: емаль. Найміцніша насправді емаль, навіть за кістки, приблизно на 95, а то й 97% складається із мінералів. Переважно з гідроксиапатиту. Ось так. Чи хотів би ти собі прикрасу з гідроксиапатиту?
0: На шию? Чи куди?
1: Ну, зрештою, для того, щоб все у вас було добре, потрібно дбати про свої зубчики. І ми навіть знаємо, хто вам може у цьому допомогти.
0: Дорогі друзі, наш партнер Марко Клінік розіграє сьогодні консультацію ортодонта безкоштовну. А ми нагадаємо коротко, що таке Марко Клінік.
2: Реклама.
0: Це місце, де дбають про усмішку всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології. Складних видалень та ортодонтії. Ну і головне – це дбайливий підхід, сучасна діагностика, максимум комфорту, без зайвого стресу. Адреса Чернівці, Чорновола 1, телефончик 066-074-2013. Є у них і сайт markoclinic.org.
2: Реклама.
1: Ну і тим часом я хочу, щоб наші слухачі стали ближчими до здорової усмішки, до здорових зубчиків і до здорової емалі так само, суперміцної. І тому нагадую, точніше, говорю вперше, але не буду втомлюватись, нагадувати промокотик, який звучить так. Прикус на канікулах. Якщо хочете взяти участь у розіграші і, можливо, навіть отримати безкоштовну консультацію ортодонта від Марко Клінік, то, будь ласка, пишіть прикус на канікулах.
0: Пишемо прикус на канікулах і чекаємо сьогоднішнього вечора, тому що саме тоді Іван Ізраїлик буде визначати нашого сьогоднішнього переможця, хто ж отримує безкоштовну консультацію ортодонта.

0: Всім доброго ранку, ранкове шоу 7.40 триває. Це Буковинська хвиля 100 FM. Є в мене інформація про комарів. Виявляється, вони адаптувалися до спреїв, які були антимоскітними. Тепер комахи, коли відчувають запах цього спрею від людини...
1: О, точно люди є. Пішли.
0: Насправді. Вони відчувають джерело їжі і починають активніше летіти до людини, зрештою.
1: До речі, я помічала, що якісь комарі цього літа,
0: дуже другий
1: день. Ці два дні. Ось, і наприкінці травня. Ну, прям супернахабні і суперсміливі. Ну, що таке? Що таке? А це вони адаптувалися.
0: Може, вони це теж, ну, типу, переїхали, не знаю.
1: Можливо, є у комарів теж якісь коучі особистісного зростання.
0: Коучі, так, реально. Дорогі друзі, ми знаємо, що вам може допомогти з вашим апетитом. Що його може приборкати, це 300 гривень на замовлення у львівські круасани. Після Альони Моргалієвої ми розіграємо для вас цей подаруночок у нашій рубриці. Ну, ви закрутили, і я нарешті буду вранці вже їсти.

0: партнер львівські круасани.
1: Друзі, будемо закручувати. Я думаю, що буде закручуватися. Я за колега Сірмана, тому що він зараз буде намагатися із повним ротом сказати про слів'я, яке ви точно чули. Мені здається, що ми його ще навіть ніколи не називали. А може і називали, це було дуже-дуже давно. Ми забули. От, в будь-якому разі, я сподіваюся, що у вас все вдасться, зможете все почути і все зможете відтворити у прямому ефірі, зателефонувавши до нас на 095-285-0100. Поспілкуємося із вами. І я сподіваюся, що ви станете переможцем, отримаєте 300 гривень на смаколики у львівських круасанах. Якщо ще жодного разу не вигравали гроші на смаколики, зробіть це сьогодні. Якщо вигравали, але вже, місяць, то навіть і більше, то ви маєте повне право зробити це іще раз. Ось таке прислів'я сьогодні намагається сказати Олег. Друзі, я вірю у вас, вірю в Олега. І 095-275-0100, вірю, що цей номер телефону вам стане у пригоді і наш телефон почне дзвонити. Давай ще раз. Є слухач або слухачка. Алло, добрий день.
2: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
2: Марина.
1: Дуже приємно. Марино, який варіант відповіді сьогодні маєте ви?
2: Бачили очі, що вибирали?
1: Дійсно, так і є. Бачили очі, що вибирали, або хтось ще каже, бачили очі, що купували. Ось. Тому, Мариночко, ви, звісно, не бачили, але чули, так? По телефону. Розказуйте, чим займаєтеся вранці?
2: Їду на роботу.
1: Де працюєте?
2: Працівником.
1: Чудово.
2: Кожного ранку слухаю ваше радіо.
1: А нам дуже приємно, що у нас такі поважні люди серед слухачів. Будь ласка, передавайте свої привітики.
2: Передаю привіт всій нашій Буковині, нашим захисникам, щоб літо настало гарне, сонячне, а не з таким дощиком. І всім гарного настрою.
1: І ми приєднуємося до усіх ваших вітань. Мариночко, будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свої переможні 300 гривень на смаколики у львівських круасанах.
0: Ну ви і закрутили! Партнер львівські круасани.

0: От, звісно, бувала я у Франції, але не побачила суперекспозицію банан, приклеєний скотчем до стіни. Але
1: я зараз можу тут в Чернівцях зробити. Хочеш?
0: Зробити таку інсталяцію. Це так, це не складно. Але мені здається, що вже й не побачу, та? Тому що у Франції вкрали знаменитий банан, який був приклеєний скотчем до стіни. Це музейний експонат, який був виставлений у центрі Помпідумець. Ось, у Франції такого мистецтва багато. Насправді, там дуже креативні люди. І твір концептуального мистецтва «Комедіант», власне, саме так називається цей бананчик, ось, створений італійським художником Мауріціо Кателаном, був виставлений у центрі Помпідумець. Ось, філія паризького центру Помпіду, якщо що. Ось, і саме там, у цьому музеї, повідомили про факт крадіжки. Хтось банан вкрав.
1: Це якась мавпа.
0: Звісно, його... Це точно. Банан був замінений новим, але насправді його змінюють кожні 3 дні, щоб уникнути псування. Тому, наче все окей. Але, пам'ятаєш, як у липні 25-го року, минулого липня, майже рік тому, один із відвідувачів музею з'їв цей фрукт. І тоді художник Кателан висловив свій жаль, що голодний відвідувач з'їв лише банан, а не скотч. Ось так. І я
1: можна тільки пити.
0: Зрештою, щоб ти собі розумів, все нормально буде із цією експозицією, тому що будуть продовжувати далі змінювати бананчики на нові, на свіжі, але художнику вже вкотре неприємно. То з'їли, то вкрали, і що робити?
1: Ми, друзі, вам гарантуємо, що ви зможете собі придбати бананчики на кожен день у Тономаркеті. Ми озвучимо промокотик на рубрику «Завжди ближче» після дуже короткої паузи. Всім доброго ранку! Вже у Чернівцях 8:49, сьогодні 2 червня, другий день літа. Сподіваємося, літо згадає, що воно має бути теплим, і цей дощик скоро мине.
2: Реклама. У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
3: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
2: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столи Личної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковелем. 6 червня. Топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
6: Медікус. Тепер я бачу все.
7: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: для вашого здоров'я.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Друзі, нагадуємо про промокотики, які приведуть вас до виграшу. Принаймні, ми на це щиро сподіваємося. Якщо хочете консультацію ортодонта від Марко Клінік, будь ласка, пишіть нам у чат-бот «Прикус на канікулах». Якщо хочете почастувати себе або ж когось зі своїх близьких смачним сніданком від кав'ярні «Пропорція», пишіть «Млинець врятує ранок».
1: Для того, щоб отримати 10 літрів безкоштовного пального від нашого партнера АЗС, та ось сьогодні після 8 ранку наша крихітка озвучила для вас промокод. І він звучить так: гідропідсилювач керма. Ну а ще сьогодні можна зібрати величезний кошик у нашій рубриці «Завжди ближче», де партнером є Таномаркет. І сьогодні у нас особливий промокотик, він дещо з буковинським колоритом. Ми пишемо одне слово, друзі, не так, як воно мало би бути. Гречка ходе в школу. Гречка ходе в школу. Пишемо промокотик.
0: Якісь люди такі, та ні, та завжди так писали.
1: Якийсь філолог мене тільки що прокляв, але ні. Гречка ходе в школу.
0: Це типу, знаєш, як це, постав його на землю, хай походе.
1: Да, десь так, як той хлопчик з Полтави. Гречка ходе в школу. І вже пішла реєстрація, бачу, що слухачі нас добре чують і вже записують промокотики. Завершую цю музичну годину Тономика, а ми з Ірою йдемо серед макави і будемо для вас готувати піца-квест. Чекаємо ці студії вже Богдану Рихлу, а потім Катю Урсатій. Не примикайте!

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Щонайменше 10 загиблих і понад сотню постраждалих унаслідок нічної російської атаки по Україні. На Буковині прощаються з мужнім захисником Андрієм Мицаком, а у Чернівцях підліток пошкодив молоде дерево. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі російські війська здійснили масовану атаку балістикою і дронами по Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій, Київській, Харківській областях України. Зокрема, у Дніпрі загинули 6 людей, ще 33 постраждали. Також росіяни били балістикою і дронами по Києву, унаслідок чого у багатьох районах столиці зазнали руйнувань житлові будинки. Відомо про 4 загиблих і 58 постраждалих, серед них є діти. У Київській області наслідки російської атаки фіксували у 4 районах, де постраждало 3 людей. На Харківщині невідомо про щонайменше 14 постраждалих, серед них 11-річна дівчинка. У Сумах росіяни завдали удару по житловому кварталу міста. У Запоріжжі області війська РФ завдали щонайменше 20 ударів із різних видів озброєння. Минулося без постраждалих. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Андрієм Мицаком, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові з Буковини віддадуть останню шану о 10-й годині у селі Кам'янка. У Чернівцях комунальники закликали жителів берегти зелені насадження після чергового випадку пошкодження молодого дерева. У соцмережах поширили відео, на якому підліток із розбігу стрибає на нещодавно висаджене деревце, а його друзі знімаються на відео і сміються. У Тресті зеленого господарства наголошують, що молоді дерева потребують кількох років догляду і поливу, аби повноцінно прижитися. Натомість необдумані дії можуть звести на нівець працю комунальників і витрачені кошти громади. Також фахівці звернулися до батьків із проханням звертати увагу на поведінку дітей і нагадали, що за пошкодження або знищення зелених насаджень передбачена відповідальність. У Чернівцях через ліквідацію аварійного витоку на вулиці Черемшини, 20, призупинили водопостачання на декількох вулицях. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні до 18-ї години на вулицях Черемшини, Криворучка, Козелецький, Естонський та Академічній. Водночас через несприятливі погодні умови заплановане на сьогодні відключення води для проведення робіт на перехресті вулиць Дзержика і Заставнянської скасували. Про новий графік і хід виконання робіт у водоканалі пообіцяли повідомити додатково. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Урсатією. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Чорноморець повертається в УПЛ. Команда Романа Григорчука здобула вирішальну перемогу над металістом рахунком 1-0 та вирвала пряму путівку до еліти українського футболу вже через рік після виліту. Разом із чорноморцем напряму до УПЛ виходить наша Буковина, яка достроково стала чемпіоном першої ліги та повернулася до найвищого дивізіону вперше за 32 роки. Визначилися всі учасники плей-офф за місце в УПЛ сезону 2026-27. За право виступати в еліті українського футболу боротимуться Олександрія, Кудрівка, Лівий берег та Агробізнес. Перші матчі відбудуться 5 червня, а матчі відповіді заплановані на 9. Переможці двоматчевих протистоянь отримають путівку до УПЛ на наступний сезон. Історичний клуб залишає професійний футбол. Полтавська Ворскла не отримала атестат на наступний сезон через багаторічні борги та офіційно не зіграє навіть в першій лізі. Клуб, який 30 років виступає в еліті українського футболу та виграв Кубок України 2009 року, опинився на межі зникнення. Теніс. Легендарна Серена Вільямс після 4-річної паузи знову вийде на корт. 44-річна американка отримала вайлдкарт на турнір WTA 500 у Лондоні та зіграє в парному розряді вже з 8 червня. Востаннє Серена виступала на US Open 2022 року та тепер готується до гучного камбеку перед Вімблдоном. Легка атлетика. Ірина Геращенко тріумфально повертається. Бронзова призерка Олімпіади 2024 здобула своє перше міжнародне золото після народження доньки. Українка підкорила висоту 1 метр 96 сантиметрів, встановила рекорд змагань і впевнено випередила всіх суперниць. А ще один українець Дмитро Нікітін виграв чоловіче змагання зі стрибків у висоту. Отож, справжній український дубль. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100FM.

0: Друзі, ми до вас повернулися. Олег Сірман та Іра Саніква працюють для вас у ранковому шоу 7.40 на Буковинській хвилі. Ну і, звісно, ми теж рахуємо хвилинки, секунди до того моменту, коли розпочнеться піца-квест, який ви так сильно любите. Сьогодні ми вже визначилися із закладом, який будемо загадувати, будемо вже читати зовсім скоро відгуки на Гуглі. І я сподіваюся, що вдача вам обов'язково всміхнеться, і ви зможете легко зорієнтуватися, що це за заклад, і отримаєте піцу діаметром 30 сантиметрів. Дочекайтеся.
1: 095-275-0100 – це наш телефончик. Запишіть обов'язково для того, аби телефонувати першими.

0: Ефір «Пронто піца».
1: Добрий ранок усім, дорогі слухачі. Піцаквест вже почався. 095-275-0100. На кону смачна піца від нашого партнера «Пронто». Вгадуємо заклад у місті Чернівці. Читаємо хороші і погані відгуки. За хороші відповідає Іра, за погані я. 095-275-0100. Набирайте, якщо знаєте хоча б приблизні варіанти.
2: Отже, 4 роки тому, 5 зірочок. Кріна Кукос, якщо я правильно прочитала. Дуже сподобався цей заклад. Тут так атмосферно і затишно. Ми з чоловіком були тут двічі. Один раз на вечері, другий раз взяли з собою. Вся їжа свіжа, якісна. Капучино – окрема любов. Рекомендую від щирого серця спробувати креветки у кисло-солодкому соусі з рожевим вином. Спробувати. Персонал надзвичайно ввічливий. Поставила б 10 зірок, якщо б можна було. Будемо заходити до вас частіше.
1: 095-275-0100. Дорогі друзі, набирайте, якщо знаєте, про яку локацію йдеться. Далі 4 роки тому написала Лама. Напевно, та, що недавно в Чернівці приїздила. Вибачте, але це жахливо. Офіціант, який тільки що прибирав в туалеті в рукавичках, через пару хвилин мені замовлення в тих же рукавичках. Навіть не поміняв їх. Може, однакові. Так, написала Лама 4 роки назад. Давай хороший.
2: Так, дуже класний заклад, пише Ігор Шпірнов 10 місяців тому. Атмосфера затишна, персонал привітний, головне, страви смачні, ціни помірні, з недоліків мало місця. Однозначно буду відвідувати заклад знову.
1: Привіт, доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго дня, Ілона.
1: Ілона, будь ласка, ваш варіант.
3: Я думаю, що це бла-бла-бар.
1: Спасибі, дякуємо, Ілона, вам гарного дня. Це неправильна відповідь. Давайте нехороший відгук. Так. Відкрив вже я негативний відгук. На 8 березня написав Грицюк. Не написано, як звати Грицюка, напевно, це прізвище. Замовив на сайті Бокс з доставкою на 18 годину. О 18.30 мені зателефонували і сказали, що в них немає боксів. Так, доброго ранку, як вас звати?
4: Алло, доброго дня, мене звати Діана.
1: Діана, чекаємо ваш варіант.
4: Моя версія – креветка кафе.
2: Ви молодець, Діана, навіть не довелося мені ще читати відгуків. Ви впоралися, скажіть, будь ласка, за якою підказкою вам стало все зрозуміло?
4: Що креветки були в кисло-солодкому соусі.
2: Отак от. Я сподіваюся, що вам смакуватиме піца діаметром 30 сантиметрів від Пронто. А тим часом, будь ласка, передавайте свої привітики.
4: Дякую. Вітанечко, передаю всім буковинцям. Всім гарного настрою в таку погоду, дощову. І гарного тижня.
1: Спасибі.

0: на калинку.
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Cinema City!
2: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City!
2: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City!
2: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City!
2: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
2: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
3: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
6: Серйозно?
5: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
2: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини – від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті. MarcoClinic.org. Marco Clinic. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Друзі, хто ще не долучився до нас, привіт, Іра Санікова та Олег Сірман для вас працюють. Ну, і знаєте, для усіх любителів піци наступна інформація. Найдовша доставка піци в історії була з Італії до Австралії. Її відправили літаком як романтичний жест. І це зайняло понад 11 тисяч кілометрів. А скільки в годинах часу, не можу вам точно сказати, але 11 тисяч кілометрів літаком можете собі уявити. Найсмішніше, що піца приїхала вже холодною, але це нікого не зупинило. Її все одно з'їли, тому що, напевно, від коханої людини. Піца – це той продукт, який смачний навіть після пригод. І кому ж, як не вам, друзі, це знати? Чому я взагалі почала говорити про піцу? Якщо ви засмутилися, що не взяли участь у піца-квесті, у вас іще є можливість отримати піцу від нашого партнера закладу Вінаріум. До речі, нагадаю, що таке Вінаріум, тому що триває розіграш смачної піци на вибір саме від цього ресторану.
1: Реклама.
0: Ресторан «Вінаріум» на вулиці Кобилянської, 6. Це місце, де італійський смак поєднується із чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Є навіть винна карта. У «Вінаріумі» можна замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі. Окрім того, з 16 години до 19 є аперитиви.
1: Реклама.
0: І, друзі, промокотик, який приведе, можливо, саме вас до піци від «Вінаріуму», звучить так: «Тільки не ананас». Ось так, «тільки не ананас». Пишіть нам у чат-бот, і, можливо, піца від «Вінаріуму» стане саме вашою.

Друзі, вівторок, 2 червня, тобто сьогодні на Буковині мінлива хмарність, буде дощити. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, глибокі заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 16. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важкицях та Боргомиті від плюс 9 до плюс 16. Дністровський район у Хотині, Кельмицях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 15. У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 16. Так само дощитиме і буде хмарно. Друзі, буду плавно з вами прощатися, і Олег Сірман так само буде з вами плавно прощатися, але перед цим нагадаємо промокутики, які точно вам знадобляться. Якщо хочете безкоштовну консультацію ортодонта від Марко Клінік, пишіть, будь ласка, прикус на канікулах. Якщо хочете сніданок від кав'ярні Пропорція, пишіть, млинець врятує ранок. Якщо хочете піцу від нашого партнера закладу Вінаріум, будь ласка, пишіть, тільки не ананас. Якщо хочете взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від Таномаркета і поборотися за кошик, якщо я не помиляюся, аж на 1500 гривень, то, будь ласка, пишіть «Гречка ходе в школу». Ось, і 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс стануть вашими, якщо ви правильно напишете промокотик, який звучить так: «Гідропідсилювач керма». Ось так. Ну що ж, все, наче зробила, нічого не забула. В будь-якому разі нагадаю, Олег Сірман та Іра Санніко для вас працювали в ранковому шоу 7.40 на Буковинській хвилі сьогодні і працюватимуть завтра. Усім па-па! Будьте з нами!

0: Дерево. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Зустрічай літо та проводжай історичний футбольний сезон Буковини на стадіоні. Підтримай рідну команду в заключному матчі чемпіонату. 2 червня, вівторок, 13:00. Буковина, Металург. Купуй квитки на ticketsbox.com та стань свідком фінального акорду неймовірного сезону жовто-чорних.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект-шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Еконова.
1: Відпочинок у Карпатах для дітей.
2: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
1: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
2: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
1: Набір за телефоном 097 47 47 614.
2: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
1: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
2: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя. У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин Пандиван.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичній. Ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Я кажу

0: 24.00. Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 10.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькій області ввели карантин через сказ у собаки. У центрі Чернівців перекриють частину вулиці, а на Буковині відпочинуть 400 дітей із прифронтових областей. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 73 балістичні ракети і 656 БПЛА різних типів. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Там зазначили, що основним напрямком ударів був Київ, а також Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавська область та інші. Українська протиповітряна оборона знешкодила 40 ракет і 602 безпілотника. Унаслідок авіаударів у багатьох районах столиці зазнали руйнувань житлові будинки. Наразі у Києві відомо про 4 загиблих і 63 постраждалих. У Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій, Київській, Харківській, Полтавській і Чернігівській областях відомо про десятки поранених. У Дніпрі загинули 6 людей. На Буковині запровадили карантин через випадок сказу у собаки. Небезпечне захворювання виявили у приватному господарстві села Перківці Дністровського району. Через це село офіційно оголосили загрозливою зоною і ввели карантинні обмеження терміном на 2 місяці. Фахівці вже затвердили план ліквідації вогнища сказу і проводять необхідні профілактичні і ветеринарно-санітарні заходи, аби не допустити поширення хвороби. У Держпродспоживслужбі нагадують, що сказ є смертельно небезпечним як для тварин, так і для людей. І єдиний надійний спосіб профілактики таке – це своєчасна вакцинація домашніх улюбленців. До уваги водіїв, сьогодні у центрі Чернівців повністю обмежать рух у районі будинку номер 35-37 по вулиці Університетській на ділянці дороги від вулиці Красняна до вулиці Дарвіна. На цій ділянці водоканал відновлюватиме дорожнє покриття. Як повідомили міській раді, роботи триватимуть з 9 до 15 години. На Буковині стартував проєкт «Карпатська зміна», у межах якого цього літа відпочинуть 400 дітей із прифронтових областей України. Першу сотню школярів із Чернігівщини вже зустріли у Чернівцях. Упродовж тижня діти відпочиватимуть на Буковині, братимуть участь у спортивних заходах, екскурсіях і розважальній програмі. Як повідомили чернівецькі ОВА, загалом область прийме 400 дітей із Чернігівської і Дніпропетровської областей. Це діти військовослужбовців, прикордонників, поліцейських і родин, які живуть поблизу зони бойових дій. Проєкт реалізовують за підтримки донорів і Асоціації футболу України. Загальна вартість ініціативи становить близько 10 мільйонів гривень. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: 58 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
1: Все тобі Цента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Цента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Цента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
4: Стій! Скільки за інтернет?
5: Нуль.
4: А за підключення?
5: Теж нуль.
4: Це жарт такий?
5: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
4: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: Реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У вівторок, 2 червня, на Буковині мінлива хмарність, дощитиме. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 15. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 16. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 17. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 16.

0: baby.
1: Реклама.
2: Зустрічай літо та проводжай історичний футбольний сезон Буковини на стадіоні. Підтримай рідну команду в заключному матчі чемпіонату. 2 червня, вівторок, 13:00. Буковина, Металург. Купи квитки на ticketsbox.com та стань свідком фінального акорду неймовірного сезону жовто-чорних.
3: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Дерево. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Фудфест в Чернівцях. З 5 по 7 червня зустрінемося на Соборній площі. На одній сцені Зідзьо.

0: Реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Реклама.
1: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковелем. 6 червня. Топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
2: Ми ді-кус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії.
6: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Дніпрі з-під завалів дістали тіло дитини 2023 року народження. Дністер біля Хотинської фортеці продовжує стрімко міліти, а у Чернівецькій області молодь отримала 7 грантів на створення власної справи. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Унаслідок нічної атаки росіян по Україні у Дніпрі загинув хлопчик 2023 року народження. Його тіло дістали із-під завалів пошкодженого будинку. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Тіло дитини дістали з-під завалів чотириповерхівки, яку вночі пошкодив російський удар. В ОВА додали, що кількість жертв унаслідок російського удару по Дніпру зросла до 8 людей. У місті 33 людини зазнали поранень. Крім того, росіяни убили рятувальника. У момент удару він саме прямував на виклик. Дністер біля Хотинської фортеці на Буковині продовжує стрімко міліти. Про це повідомляє дослідниця Наталія Ярова, яка спостерігає за станом річки між Хотином і Брагою. За її словами, вода підступила ще більше, місцеві річки перетворюються на струмки, а в деяких селах уже висохли криниці. Про це пише молодий буковинець. Нагадаємо про значне обміління Дністра. На Буковині повідомляли ще у березні, а у 2024 році через різке зниження рівня води у Дністровському водосховищі загинула велика кількість риби та інших водних мешканців. Фахівці тоді пояснювали, що на ситуацію вплинули особливості роботи гідроелектростанції в умовах дефіциту електроенергії. У Чернівцях через ремонтні роботи по вулиці Університетській громадський транспорт тимчасово курсує зі змінами. Про це повідомили в тролейбусному управлінні. Тролейбуси номер 2 і 4 курсують до вулиці Бандери. Тролейбуси номер 1 та 8 курсують до Соборної площі. Також автобуси номер 5 курсують по вулиці Котляревського, Університетській, Бандери і далі за маршрутом. У Чернівецькій області цього року 7 молодих людей віком до 25 років отримали державні гранти на відкриття власної справи. Завдяки фінансовій підтримці молоді буковинці започаткували бізнес у різних сферах. Відкрили кав'ярні самообслуговування, веломайстерню, стоматологічну клініку, магазин «Шпалер», а також розвивають проєкти з вивчення англійської мови, діджитал-маркетингу та бізнес-консалтингу. Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. Нагадаємо, молоді люди до 25 років можуть отримати грант до 200 000 гривень у межах програми «Грант на власну справу». Подати заявку можна онлайн через портал «Дія» разом із бізнес-планом. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині, а далі в нашому етері 10 хвилин з Мариною Скінтей. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: серце, Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
1: Сети від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
2: Стій! Скільки-скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
4: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
5: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
6: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: 10 хвилин з Мариною Скінтей.
1: Аліса Єрьоміна, власниця бюро перекладів, а також локалізації LingvoTeam і гостей програми «10 хвилин» з Мариною Скінтей. Аліса, я тебе дуже рада бачити в нашій студії.
2: Марина,
1: вітання.
2: Вітаю, дякую вам за запрошення. Дуже рада бути тут і сьогодні такий дебют в мене.
1: Так, я тебе вітаю з цим дебютом. Я хочу, щоб інформація наша прозвучала на правах реклами, а ти розповіла, коли розпочалася історія LingvoTeam.
2: Історія LingvoTeam розпочалася вже 9 років назад. Дуже цікаво вона почалася. Починалося все не з бюро перекладів. Моя перша справа була – це міжнародна агенція знайомств.
1: Ох, клас! Я не знала цього! Супер!
2: Так,
1: вона мала успіх?
2: Так, у нас навіть були успішні шлюби.
1: Супер.
2: І жінки виходили заміж, виїжджали в США, в Німеччину.
1: Це гарна місія така.
2: Так, так.
1: І тобто вже так... тоді була мета допомагати людям, так?
2: Так, так. Угу. І саме так ми прийшли до перекладів, тому що там угу. все перекладалося. Усні перекладачі, письмові, всі ці переписки, скайпи ще тоді були,
1: так.
2: якщо ти пам'ятаєш.
1: Так, я пам'ятаю, це вже історія.
2: Тест на вік, так. Ось. І так воно перейшло вже в бюро перекладів, тому що хтось, кожен знайомий там знав, що є перекладачі, а переклади там цю декларацію, ту. І так воно потрошку пішло. І в один прекрасний день я думаю, а чому б ні? Чому б не спробувати?
1: І почали вивчати це питання, так?
2: Так.
1: Це інша діяльність, інший напрямок.
2: Так, починали там, у нас зовсім небагато було перекладачів. Зараз уже понад 2000 перекладачів у нас. Тому якось так.
1: Я знаю, що ви кращі в країні. Я пам'ятаю, як ти про це розповідала. Можеш детальніше нам розповісти?
2: Так, бюро перекладів LingvoTeam – це найбільший провайдер мовних послуг в Україні. Ми закриваємо понад 75-80% ринку всіх перекладів. Ми єдине бюро, яке працює 24/7.
1: Клас!
2: Працюємо зі всіма мовами світу.
1: Зі всіма?
2: Абсолютно, зі всіма. І найрідкісні все в нас є. Всі тематики. Угу. Ну, якось так.
1: Угу. Чому людям важливо звертатися до вас, до професіоналу? До професіоналів, а не пробувати самостійно перекладати?
2: По-перше, Google Translate – це Google Translate. І це в нашій справі це такий крінж.
1: Напевно, були цікаві випадки, правда?
2: Дуже-дуже багато цікавих випадків було пов'язаних з цим. І людина має отримати професійний і офіційний переклад. Тому треба звертатися тільки в компанію, де це буде все правильно, тому що помилка в цифрі, якщо медичний переклад в слові, може коштувати життя.
1: Дуже дорого, да? Так. Життя. Так. Це правда. Угу. Я знаю, Алісо, що ви новомістянка, так? Можете розповісти, звідки ви до нас приїхали?
2: Так, я з Харкова. Ну, я вже буковинка.
1: Так.
2: Четвертий рік.
1: Так.
2: Ми переїхали з Харкова під час повномасштабного вторгнення. Відкрили офіс в Чернівцях на Гакмана, відновили десь через рік війни, можливо, навіть трошки менше, офіс в Харкові. І поки працюємо так на два міста. Плануємо зараз відкриття в Києві, але з такими подіями так трошки цей момент відкладаємо.
1: Ну, ви молодці.
2: Дякую.
1: І тут вести підприємницьку діяльність, і разом з тим в Харкові, ну, це треба мати, докладати багато зусиль, мати багато енергії. Ну, і любові до власної справи.
2: Так, дуже. Це знаєш, це не справа, це просто вже життя, стиль життя. Я така дитинка.
1: Так, так. Ну, це вже наступного року буде 10 років.
2: Так.
1: Угу. І коли ти себе згадуєш як дитинку, скажи, будь ласка, в тебе було в мріях започаткувати власну справу і допомагати людям?
2: Так, я чітко розуміла, що я точно хочу рухатись сама, створювати щось своє. І йшла до цього такими маленькими кроками. І Всесвіт, мабуть, мені ось так все склав, що це саме бюро перекладів. Хоча я навіть подумати не могла, що в мене буде діяльність пов'язана з мовами. Моя освіта зовсім не про перекладача. Я інспектор з охорони праці, електрик та електромеханік.
1: Електрик, Алісо, супер!
2: Тому трошки гуманітарна сторона йшла поруч, так. Але незважаючи на це.
1: Так. Що би ти порадила зараз жінкам, особливо в цей час, які хочуть розпочати вести бізнес, але бояться, мають страх? Щось їх зупиняє?
2: Я б порадила йти в страх. Де страшно, значить туди потрібно йти. Не задумуючись, треба рухатися, і все вийде. А якщо не вийде, то як мінімум ти спробувала.
1: Угу. Що тобі допомогло? Якихось переломних моментів. В кожної людини бувають моменти, коли він розуміє, о Боже, тут капець, як я це вирулю. Але ти вирулюєш? Як думаєш, завдяки чому?
2: Я думаю, що вирулюю завдяки своєму оптимізму, якійсь винахідливості. Таких умовних моментів було 20 ковід спочатку, але в принципі, нашу діяльність це не дуже так зачепило, тому що дуже багато ми працювали з перекладом з Китаю. Це всі маски і все це, купа всього. Тому там перекладачі китайської взагалі не спали майже. Так, це якби врятувало нас в той момент. Ну і найпереломніший, і найстрашніший, найболючіший момент це для кожного українця і для нас так само. Це був початок повномасштабного вторгнення. Нам треба було думати швидко, приймати швидкі рішення, евакуювати команду, роздати людям оригінали документів. Уяви собі, просто починається така штука, у нас паспорти людей. Тому спочатку ми вирішили ці питання. І далі, десь днів через 2-3, мені прийшла така ідея, що от я постійно думала ці дні, як ми можемо допомагати, чим. І прийшла ідея перекладати для українців, які зараз стоять на кордоні, яким потрібні переклади документів особистих.
1: Так.
2: Просто ми перекладали за власний кошт. Тим самим я закрила, скажімо так, два питання. Ми допомагали людям з перекладом, які цього потребували, і не залишили наших перекладачів без зарплати, тому що, уяви, яка кількість перекладачів лишається без роботи, вони мають свої сім'ї, а доходу немає. Тому ось так ми почали допомагати, робили це десь орієнтовно місяців 6-8, от за власний кошт, і самі сиділи за комп'ютерами, і вночі, і вдень, бо хто, команда роз'їхалась, хтось там десь з Німеччини, хтось десь з потягу теж нам допомагали, дівчата, хто як міг. Ось так, і зато на той момент це була якась ціль, і взагалі, що ми щось робимо таке.
1: Бюро перекладів та локалізації, Lingua Team. Так. Поясни саме слово локалізації.
2: Локалізація – це більш такий вузький напрямок. Це теж переклад, але не простий переклад, а саме локалізація під конкретну країну, особливості її, культуру і тому подібне. А в основному локалізація, вона застосовується для перекладу для бізнесу, для програмного забезпечення, для ігор, щоб адаптувати там чи гру, чи сайт якоїсь компанії саме під той ринок, на який вона виходить, щоб вони були зрозумілі саме там. Це навіть кольори входять в такий процес. Це дуже така об'ємна робота.
1: Так, це прям треба вивчати, так?
2: Так.
1: Точково. З яким видом перекладів до вас звертаються? За яким? Найбільше, найчастіше, найпоширеніше?
2: Чесно, не можна виділити щось одне, тому що у нас перше є різні типи клієнтів.
1: От, власне, хто ваш клієнт?
2: Держава. Ми зараз успішно вже рік виграємо тендери.
1: Молодці.
2: Працюємо, майже десь 90% тендерів ми зараз виграємо і перекладаємо. Це такий перший клієнт. Другий тип клієнту – це корпоративні клієнти, вони в нас називаються. Це різні фірми, заводи, візові центри, турфірми, ось такого плану. Третій тип клієнтів – це субпідряд, ми називаємо в компанії, це інші бюро перекладів. Ми ну, десь 70% українських бюро перекладів звертаються за перекладом до нас.
1: Чудово.
2: Так. І четвертий тип клієнту – це клієнтів – це звичайні люди, яким потрібно там перекласти паспорт, свідоцтво, uh-huh. ось такого плану. Uh-huh. Через це не можу виділити якийсь конкретний uh-huh. напрямок, тому що ми перекладаємо там як свідоцтво для народження, так, так і десь там прокладається труба, і це все ми це теж робимо.
1: Прекрасно.
2: Так само медичний.
1: Так. Я знаю, що у вас є благодійна складова. Так.
2: Так.
1: Угу. Є категорія людей, для яких ви переклад робите безкоштовно.
2: Так. Все починалося з самого початку, в принципі. Коли відкривала я бюро, для мене було важливо одразу нести якусь місію і цінність. Я обрала для себе допомогу з перекладом для онкохворих, тому що в нашій сім'ї ми стикалися з такою бідою, і я чітко розуміла, яка вартість і перекладу, якщо потрібно, і лікування, і взагалі це досить така непроста ситуація, коли вона трапляється. І ми отак от перекладали. А коли почалось повномасштабне вторгнення, теж прийшла ідея, що ми можемо тепер допомагати з перекладом військовим.
1: Так.
2: І ось отак почали допомагати. На даний момент наперекладали вже на понад 4 мільйони гривень.
1: Супер, молодці.
2: Так, за власний кошт. Це десь більше 100 тисяч сторінок. І відкрили тепер благодійний фонд, який називається Lingua Hope and Help, де ми маємо змогу ще більше там збирати коштів і щоб ще більше перекладати. З кожного замовлення у нас клієнт замовляє. Тобто ідея така, що клієнт замовляє і певний відсоток одразу перераховується на той фонд, з якого ми вже можемо брати кошти і перекладати.
1: Супер, я тобі дуже дякую за цю розмову, за вашу діяльність. На завершення мені цікаво, яке в тебе кредо по життю?
2: Йти і не здаватися.
1: Аліса Єрьоміна, власниця бюро перекладів та локалізації Lingua Team, була гостею програми «10 хвилин» з Мариною Скінтей. Ця програма прозвучала на правах реклами. Я дякую тобі, дякую слухачам і глядачам. До зустрічі,
2: дуже
1: почуємося.
2: Дякую.
0: 10 хвилин з Мариною Скінтей.
3: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

У вівторок, 2 червня, на Буковині мінлива хмарність, дощитиме. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 15. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 16. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 17. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 16.

0: Рево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Зустрічай літо та проводжай історичний футбольний сезон Буковини на стадіоні. Підтримай рідну команду в заключному матчі чемпіонату. 2 червня, вівторок, 13:00. Буковина, Металург. Купи квитки на ticketsbox.com та стань свідком фінального акорду неймовірного сезону жовто-чорних.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Тихонова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Чорноморець повертається в УПЛ. Команда Романа Григорчука здобула вирішальну перемогу над металістом рахунком 1-0 та вирвала пряму путівку до еліти українського футболу вже через рік після виліту. Разом із чорноморцем напряму до УПЛ виходить наша Буковина, яка достроково стала чемпіоном першої ліги та повернулася до найвищого дивізіону вперше за 32 роки. Визначилися всі учасники плей-офф за місце в УПЛ сезону 2026-27. За право виступати в еліті українського футболу боротимуться Олександрія, Кудрівка, Лівий берег та Агробізнес. Перші матчі відбудуться 5 червня, а матчі відповіді заплановані на 9. Переможці двоматчевих протистоянь отримають путівку до УПЛ на наступний сезон. Історичний клуб залишає професійний футбол. Полтавська Ворскла не отримала атестат на наступний сезон через багаторічні борги та офіційно не зіграє навіть в першій лізі. Клуб, який 30 років виступає в еліті українського футболу та виграв Кубок України 2009 року, опинився на межі зникнення. Теніс. Легендарна Серена Вільямс після 4-річної паузи знову вийде на корт. 44-річна американка отримала вайлдкарт на турнір WTA 500 у Лондоні та зіграє в парному розряді вже з 8 червня. Востаннє Серена виступала на US Open 2022 року та тепер готується до гучного камбеку перед Вімблдоном. Легка атлетика. Ірина Геращенко тріумфально повертається. Бронзова призерка Олімпіади 2024 здобула своє перше міжнародне золото після народження доньки. Українка підкорила висоту 1 метр 96 сантиметрів, встановила рекорд змагань і впевнено випередила всіх суперниць. А ще один українець Дмитро Нікітін виграв чоловічі змагання зі стрибків у висоту. Отож, справжній український дубль. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100FM.

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! В ефірі «Танін день». Я дуже рада скласти вам компанію в цей літній дощовий день. Нехай сьогодні знайдеться час не лише для справ, а й для маленьких радощів, улюбленої музики, приємної кави, гарної розмови чи просто кількох хвилин для себе. Тож влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності і проводимо цей день разом.

сьогодні за календарем 2 червня вівторок, і зазвичай червень у нас асоціюється із сонцем, прогулянками та морозом. Але сьогодні погода вирішила нагадати, що дощ теж має свою атмосферу. І знаєте, є в таких днях щось особливе. Вони ніби додають дозвіл трохи сповільнитися, налити собі чогось теплого і не поспішати. Тож нехай цей дощовий вівторок буде не про погоду за вікном, а про настрій всередині. А гарну компанію та музику ми вам забезпечимо. І давайте послухаємо нову пісню під назвою «Твоя мама» від Ани Трінчер.

Щойно в ефірі прозвучала вірусна композиція «Твоя мама» від Ани Трінчер. Це саме той трек, який варто почути лише раз і приспів, що довго крутиться в голові протягом дня. Пісня з гумором та легкістю розповідає про знайому багатьом ситуацію, коли стосунки проходять випробування знайомством із мамою коханого. Ну, а я продовжую такий душовий день. Давайте послухаємо «Небо плаче грозами» від Віталія Козловського.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Гарна усмішка – це не лише про естетику, а й про впевненість у собі. Іноді достатньо однієї консультації зі спеціалістом, щоб зрозуміти, які можливості сучасна стоматологія може запропонувати саме вам. Тому сьогодні разом із Марко Клінік даруємо вам можливість отримати консультацію ортодонта абсолютно безкоштовно. Не відкладайте турботу про себе на потім, тому беріть участь у розіграші та надсилайте простий промокотик у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Промокотик «Прикус на канікулах».
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса – Чернівці, Чорновола, 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: «Марко Клінік» – з нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і повторюю промокодик «Прикус на канікулах». Відправляйте його в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і вигравайте безкоштовну консультацію ортодонта. Ще раз кажу промокодик «Прикус на канікулах».

0: бажанням відчути більше легкості. А місяць у Козерозі нагадує нам про відповідальність, цілі та справи, які потребують уваги. Тож сьогодні ідеальний день для того, щоб знайти баланс між треба і хочу, виконати важливі завдання, але не забувати порадувати себе чимось приємним. І, друзі, погодьтесь, іноді найкращі результати приходять саме тоді, коли ми не лише працюємо, а й дозволяємо собі насолоджуватися моментом. Ну, що цей день принесе саме вашому знаку зодіаку, розповім вже через невеличку паузу.
1: Реклама. Потрібні

0: Маркет завжди ближче.
1: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
2: Зранку на

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Друзі, для вас прозвучав трек «Ніч» від Тіни Кароль та гурту «Жадани собаки». Но ми повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні ваша енергія може надихати інших. Хороший день для того, щоб проявити ініціативу або запропонувати свою ідею там, де раніше сумнівалися.
1: Тельці.
0: День сприяє практичним рішенням. Ви можете знайти спосіб зробити своє життя комфортнішим або вирішити питання, яке давно відкладали.
1: Близнюки.
0: Сьогодні варто більше довіряти власному досвіду, ніж чужим порадам. Відповіді на важливі питання у вас вже є.
1: Раки.
0: Хороший день для спілкування з людьми, які вас підтримують. Навіть коротка розмова може подарувати натхнення або новий погляд на ситуацію.
1: Леви.
0: Сьогодні увагу привернуть ваші слова та дії. Якщо давно хотіли заявити про себе або запропонувати щось цікаве, момент сприятливий.
1: Діви.
0: День допоможе побачити результат там, де раніше здавалося, що руху немає. А ще не знецінюйте власні маленькі перемоги.
1: Терези.
0: Сьогодні добре виходитимуть справи, де потрібні дипломатичність і вміння домовлятися. Ваш спокій стане вашою перевагою.
1: Скорпіони.
0: День підходить для наведення порядку в думках, планах або фінансах. Чим більше ясності ви створите сьогодні, тим легше буде далі.
1: Стрільці.
0: Може з'явитися цікава можливість або несподівана пропозиція. Не поспішайте відмовлятися, навіть якщо спочатку вона здається незвичною.
1: Козероги.
0: Місяць у вашому знаку додає впевненості та зібраності. Сьогодні багато що залежатиме саме від вашого настрою та внутрішнього налаштування.
1: Водолій.
0: Записуйте думки, які приходять протягом дня. Серед них може бути щось дуже-дуже перспективне.
1: Риби.
0: Сьогодні варто звернути увагу на те, що приносить вам радість. День нагадує, продуктивність важлива, але щасливі моменти не менш цінні. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

У вівторок, 2 червня, на Буковині мінлива хмарність дощитиме. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 16. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 15. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 16. Зараз температура повітря плюс 15, місцями дощ, а також через вітер погода видається холоднішою і відчувається приблизно як плюс 9.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Науковці з'ясували, що дерева можуть впливати на температуру цілих міст. У спекотний день великі дерева не лише створюють тінь. Через листя вони випаровують воду, і цей процес працює як природний кондиціонер. Дослідження показують, що вулиці з великою кількістю дерев можуть бути на кілька градусів прохолоднішими, ніж райони без зелених насаджень. Фактично, одне велике дерево протягом дня може давати охолоджувальний ефект, який можна порівняти з роботою кількох кондиціонерів. Саме тому в тіні, в спеку під деревом нам дуже-дуже комфортно. Ось такий цікавий факт.

Друзі, ну що, давайте розповім, що ви можете сьогодні виграти у нас на радіо Буковинська хвиля. І це смачний сніданок від кав'ярні «Пропорція», 10 літрів пального від «Азе Стелс», смачну піцу від ресторану «Вінаріум», спробувати зібрати продуктовий кошик на 1500 гривень від «Тану Маркет», а також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Промокотик вже озвучували, і це «Прикус на канікулах». Тому вже відправляйте промокотик «Прикус на канікулах». Ну, а загалом участь максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики. Ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: радіо «Буковинська хвиля» сьогодні даруємо ідеальний початок дня – сніданок від кав'ярні «Пропорція». Хочете виграти все просто? Напишіть нашому телеграм-боту «Радіо Свібод» промокодик «Млинець врятує ранок» і ви автоматично берете участь у розіграші.
1: Реклама.
0: Кав'ярня «Пропорція» – це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити ще не раз. І сьогодні даруємо один із топових сніданків закладу, а саме дуже смачні млинці з полуницею і погодьтесь, це ідеальний варіант, щоб почати день смачно. А ще бонус зараз є акція. Якщо завітаєте до 13:00, отримаєте напій у подарунок. Сніданки можна замовити з 8:00 і загалом протягом дня. Локація – спуск на Калинку, зручно заїхати на авто. А якщо ви хочете просто посмакувати смачною кавою, то чекаємо за адресами: Головна, 149 та Ярослава Мудрого, 200. Працюють з 7:30.
1: Реклама.
0: Друзі, ну що, пишіть промокодик «Млинець врятує ранок» у телеграм-бот «Радіо Свідбот» прямо зараз. І вже сьогодні ввечері випадковим вибором визначимо переможця.

0: друзі, нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1500 гривень від Таномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Гречка ходить в школу» в наш телеграм-бот «Радіо Свібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Друзі, беріть участь, адже сума дуже хороша – 1500 гривень. Промокодик «Гречка ходить в школу». Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокодик «Гідропідсилювач керма». Ну, а виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе промокодик «Тільки не ананас». Всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Свібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця.
1: Реклама.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Конова.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
5: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
6: Відпочинок у Карпатах для дітей.
7: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
6: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
7: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
6: Набір за телефоном 097 47 47 614.
7: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
6: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
7: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
8: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, для тих, хто не почув, повторю озвучені промокодики. Отже, для тих, хто хоче виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум», надсилайте промокодик «Тільки не ананас». Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗСТЛ, промокодик для участі «Гідропідсилювач керма». Ну, спробуйте зібрати продуктовий кошик на 1500 гривень від «Тано Маркет». Вам допоможе промокодик «Гречка ходить в школу». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для цього відправляйте промокодик «Прикус на канікулах». І також, хто хоче смачно поснідати і виграти смачний сніданок, а саме млинці з полуницею від кав'ярні «Пропорція», вже надсилайте промокодик «Млинець врятує ранок». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбивайте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискайте «Активувати промокод» і надсилайте промокодики. Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Ну а наш ефір продовжує Богдана Рихлу зі свіжим випуском новин. Тому не перемикайте і почуємося після 13.

0: У Чернівцях 13 година. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині судитимуть водійку, яка спричинила ДТП з травмованою пасажиркою. У котельні, яка подає тепло до понад сотні багатоповерхівок, у Чернівцях оновлюють обладнання. А на вулиці Головній – ускладнений рух через ДТП. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку у Дніпрі тіла жінки і дитини. Таким чином, кількість жертв російського удару зросла до 11. Про це повідомили в ДСНС. Водночас, унаслідок нічного комбінованого удару росіян по Києву, кількість загиблих зросла до 6, ще 65 людей постраждали. Міський голова Віталій Кличко уточнив, що п'ята жертва – це постраждалий, який помер у лікарні. До уваги водіїв. На вулиці Головній, 145, у Чернівцях ускладнений рух через ДТП. На місці події працюють патрульні. Водії просять планувати маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації. На Буковині судитимуть водійку, яка спричинила ДТП з травмованою пасажиркою. Аварія сталася ще в січні цього року на дорозі між селами Романківці, Сербичани і Коболчин. За даними поліції, 30-річна жителька Сокирян, керуючи автомобілем ЗАЗ, не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини, після чого автомобіль перекинувся. Внаслідок ДТП травми середнього ступеня важкості отримала 50-річна пасажирка. Правоохоронці завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортом на такий самий термін. У Чернівцях модернізують одну з найбільших котелень міста, яка забезпечує теплом 143 багатоквартирні будинки. На підприємстві «Чернівцітеплокомуненерго» повідомили, що на об'єкті замінюють засувки діаметром 500 мм, які пропрацювали понад 45 років. Наразі фахівці уже встановили одну нову засувку і найближчим часом планують завершити монтаж другої. В «Теплокомуненерго» зазначають, що оновлення обладнання дозволить підвищити надійність роботи котельні і якість теплопостачання для чернівчан під час наступного опалювального сезону. Чернівцях через ліквідацію аварійного витоку на вулиці Черемшини, 20, призупинили водопостачання на декількох вулицях. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні до 18-ї години на вулицях Черемшини, Криворучка, Козелецький, Естонський та Академічній. Водночас, через несприятливі погодні умови, заплановане на сьогодні відключення води для проведення робіт на перехресті Дзержика Заставнянської скасували. Про новий графік і хід виконання робіт у водоканалі пообіцяли повідомити додатково. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі розпочинається друга година програми «Танін день». Намагаюсь вам створити гарний настрій попри дощ та похмуру погоду. Нагадаю, що у цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що ж там сьогодні в мене заховано. Ну, а просто зараз вам нагадаю актуальні промокотики на сьогодні, тому хто ще не брав участь, слухайте уважно та одразу відправляйте промокотики. Отже, для тих, хто хоче виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум», надсилайте промокотик «Тільки не ананас». Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС-ТЕЛС, промокотик для участі – гідропідсилювач керма. Ну, спробуйте зібрати продуктовий кошик на 1500 гривень від «Тану Маркет». Вам допоможе промокотик «Гречка ходить в школу». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для цього відправляйте промокотик «Прикус на канікулах». І також, хто хоче смачно поснідати і виграти смачний сніданок, а саме млинці з полуницею від кав'ярні «Пропорція», вже надсилайте промокотик «Млинець врятує ранок». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. Друзі, ще раз промокотики «Тільки не ананас», «Гідропідсилювач керма», «Гречка ходить в школу», «Прикус на канікулах» і «Млинець врятує ранок». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі» і далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. І в кінці дня рандомно оберемо переможців. Тож беріть участь і бажаю вам успіхів. Ну, а музичну годину продовжує трек «Оле» від Шугара.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Часто ми згадуємо про здоров'я зубів лише тоді, коли щось починає турбувати. Але стоматологи нагадують, найкраще лікування – це профілактика. Регулярні огляди допомагають помітити проблему ще до того, як вона дасть про себе знати. А ще це можливість зберегти не лише здоров'я зубів, а й свій час та спокій. У Марко Клінік переконані, красива усмішка починається з турботи про себе.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. То допоможуть і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновол 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.tv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. Ну а для тих, хто хоче виграти безкоштовну консультацію ортодонта, ще раз повторю промокодик «Прикус на канікулах».

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі 100 FM або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток Radio Player. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.
2: Потрібно.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Ну, стій! Скільки-скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
3: Cinema City!
4: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: City!
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City!
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
3: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050 105 30 20.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музична

Яна закохана від Альони Моргалієву. Це той трек, який нещодавно буквально заполонив усі ефіри і соцмережі. Його крутили по кілька разів на день і здавалося, що від нього неможливо сховатися. Це дуже легка емоційна історія про стан закоханості, коли ти ніби не п'яна, а просто закохана. І весь світ відчувається трохи яскравішим і швидшим. Ну, а далі давайте переключимось на щось інше, поговоримо про штучний інтелект буквально за мить.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, говоримо про технології майбутнього. Сьогодні штучний інтелект допомагає археологам знаходити стародавні міста та споруди. Аналізуючи супутникові знімки, він може помічати закономірності, які людське око не завжди здатне побачити. Завдяки цьому вчені вже знаходять сліди давніх поселень і

відкривають нові сторінки історії людства. Як бачимо, іноді майбутнє допомагає нам краще зрозуміти минуле. Ну, а нашу хітову стрічку продовжу трек «А я все плакала» від Дорофєєвої та Лебіга, а після нагадаю прогноз погоди.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: У вівторок, 2 червня, на Буковині мінлива хмарність дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 16. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 15. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 16. Зараз температура повітря плюс 15, місцями дощить, і через вітер погода видається холоднішою приблизно як плюс 10.
1: Погода. Що це повіця?

0: Секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Науковці встановили, що наш мозок продовжує працювати над складними завданнями навіть тоді, коли ми відпочиваємо. Саме тому іноді буває так, довго не можете знайти відповідь на якесь питання, відкладаєте його, йдете гуляти, займаєтеся іншими справами, і раптом рішення приходить саме собою. Річ у тому, що мозок має так званий режим за замовчуванням, який активний під час відпочинку. У цей час він продовжує аналізувати інформацію, шукати зв'язки між різними ідеями та буквально працювати у фоновому режимі. Тож, якщо сьогодні якась задача здається занадто складною, можливо, найкраще, що можна зробити, це на деякий час переключитися на щось інше. Іноді пауза – це не відсутність роботи, а її важлива частина. Тому переключіться на рубрику «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Деталі за мить.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую товар, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповіді 095-275-0100. Я йду підказка, ви телефонуєте і пробуйте відгадати. І підказки. Друзі, коли довго ходиш у білому взуті, то з'являються подряпини або тріщини і колір втрачається. А цей засіб допомагає відновити біле взуття. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Ульяна.
0: Ульяна, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у нас у кошику?
2: Це такий крем для білого взуття.
0: Так, фарба для білого взуття. Правильно ви мали на увазі?
2: Так.
0: Молодці, ви виграли фарбу для білого взуття. Це, до речі, дуже актуальна річ саме зараз влітку, коли хочеться відновити взуття. Як у вас настрій?
2: Ой, такий сумний, як ця погода.
0: Ну, ви слухаєте Буковинську хвилю, буде кращий. Згодні?
2: Так. Тільки радіо.
0: Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю привіт своїй молодшій сестрі Ренаті.
0: Супер. Супер, дякую. Дякую за участь, залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Ну і, звісно, продовжуючи вчорашню традицію, за мить вас очікує ще один подарунок від рубрики «А що у кошику», тому не перемикайте.
3: «А що у кошику»
1: – партнер мережа магазинів «Тано».

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, продовжую рубрику «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Нагадую, зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповіді 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуєте відгадати, і загадка. Вранці без мене дехто мовчить, а після мене швидше біжить. Я чорна, запашна і гаряча буває, і сон від людей проганяє. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Вранці без мене дехто мовчить, а після мене швидше біжить. Я чорна, запашна і гаряча буваю, і вже є дзвіночок. Добрий день!
2: Добрий день!
0: Як вас звати?
2: Мене звати Дмитро.
0: Дмитро, дуже приємно. Як думаєте, що я сьогодні загадала?
2: Я думаю, що це кава.
0: Так, правильно. Ці описки для вас. Ви виграли смачну каву Буко. Дякую за участь. Як у вас настрій?
2: Добре. Тому тижні печиво у вас виграв, дари каву. Буде добре.
0: Да, буде кава з печивом. Супер. Це дуже класно. Друзі, беріть на замітку, так само робіть. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Ну, хочу передати привіт всім своїм сотрудникам центру трансфісії Чернівці, своїй дуже гонорової дівчинки Вікторії.
0: Супер.
2: Ну, і всім нашим захисникам і ведучим. Радіо.
0: Дякую, дуже приємно. Залишайтесь на лінії. Друзі, а зараз прозвучить інформація на правах реклами.
1: Реклама.
0: Буко – це команда людей, які мають схожі погляди і палають однією справою – культурою кави. Буко – це бадьорі та щасливі ранки, смачні ланчі та енергійні вечори. Так, ми українські виробники кави різноманітних сортів, форматів і смаків. Наше гасло – шукати, перевіряти, куштувати і знову шукати ті зерна, в яких будемо впевнені на 100%.
1: Реклама.
0: Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». «А що у кошику?»
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
3: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з нею.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадаю актуальні промокотики на сьогодні, тому хто ще не брав участь, слухайте уважно та одразу відправляйте промокотики. Отже, для тих, хто хоче виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум», надсилайте промокотик «Тільки не ананас». Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗ «Стелс», промокотик для участі «Гідропідсилювач керма». Ну, спробуйте зібрати продуктовий кошик на 1500 гривень від «Тано Маркет». Вам допоможе промокотик «Гречка ходить в школу». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для цього відправляйте промокотик «Прикус на канікулах». І також, хто хоче смачно поснідати і виграти смачний сніданок, а саме млинці з полуницею від кав'ярні «Пропорція», вже надсилайте промокотик «Млинець врятує ранок». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. Друзі, ще раз промокотики. «Тільки не ананас», «Гідропідсилювач керма», «Гречка ходить в школу», «Прикус на канікулах» і «Млинець врятує ранок». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбивайте бот Буковинської хвилі. І далі натискайте «Активувати промокод» і надсилайте промокотики. Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Тож активно беріть участь. Ну і на цьому програма «Танін день» завершується. Дякую, що були зі мною і не дивлячись на дощ, гарного вам продовження дня. А далі в ефірі ви почуєте свіжі новини від Богдана Рихло, тому не перемикайте. І до зустрічі завтра о 12:00. Па-па!
2: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: У «Пандивані» на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пандивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: нова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Trust me.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
3: Партнер точного часу Файнбуд.
4: Реклама.
5: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
4: Реклама.
2: Чернівецькій області засудили чоловіка до 8 років ув'язнення за збут наркотиків. У селі на Буковині нетверезий водій наїхав на електроопору, а з 1 липня учні платитимуть повну вартість проїзду в автобусах Чернівців. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
6: Новини у студії Богдана Рихло.
2: У Чернівцях суд призначив 8 років позбавлення волі місцевому жителю за незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин. Як повідомили в обласній прокуратурі, чоловік придбав речовину PVP, розфасував її для подальшого продажу і зберігав як при собі, так і за місцем проживання. Правоохоронці затримали фігуранта у червні минулого року у Чернівцях. Під час обшуків вилучили підготовлені до збуту згортки з PVP, електронні ваги та інші речові докази. Загальна маса вилученої речовини становила понад 12 грамів, що відноситься до великого розміру. Суд призначив покарання 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. У селі Коровія на Буковині патрульні зафіксували ДТП за участі нетверезого водія, який також перебував у стані наркотичного сп'яніння. Як повідомили в поліції, інцидент стався близько 9 ранку. Водій автомобіля «Чері» не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і наїхав на електроопору. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Під час спілкування поліцейські помітили у 28-річного кермувальника ознаки алкогольного сп'яніння. У медзакладі це підтвердили 1,74 проміли. Також встановлено факт наркотичного сп'яніння. На водія склали адмінматеріали за 2 статтями. З 1 липня учні Чернівців платитимуть повну вартість проїзду у міських автобусах – 20 гривень. Як повідомили Чернівецькому тролейбусному управлінні, пільговий тариф для школярів діє лише протягом навчального року – із 1 вересня до 1 липня. Наразі учні сплачують за проїзд в маршрутках 10 гривень, тобто половину вартості квитка. Водночас, під час літніх канікул школярі і надалі можуть безкоштовно користуватися тролейбусами за наявності учнівської транспортної картки. Також із 1 липня повну вартість проїзду у тролейбусах сплачуватимуть студенти. Замість пільгових 8 гривень проїзд коштуватиме 16 гривень. Сьогодні у Чернівцях відкрили всеукраїнську виставку рушників надії, які створили родини зниклих безвісти українських захисників. До експозиції увійшли близько 50 робіт із різних регіонів України, а також із-за кордону, зокрема з Канади та Сполучених Штатів Америки. Про це пише молодий буковинець. Окреме місце в експозиції займає буковинський рушник, який виготовили родини Чернівецької, Мамаєвської і Заставнівської громад. Наприкінці травня його освятили, а тепер він став частиною всеукраїнського проєкту. Однією з авторів є Наталія Ненчук із села Глиниця. Її чоловік, військовослужбовець 63-ї окремої механізованої бригади, зник безвісти під час боїв під Бахмутом у грудні 2022 року. Жінка розповідає, на рушнику зображене велике серце і буковинські орнаменти як символ єдності родин, які чекають своїх близьких. Після презентації у Чернівцях виставка вирушить далі регіонами України. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
6: Новини
3: мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні за надто темне тонування скла можна отримати штраф. За правилами, лобове скло має пропускати щонайменше 75% світла, а передні бокові вікна не менше 70%. Перевірити це поліцейський може спеціальним приладом, який вимірює світлопропускання скла. Якщо показники не відповідають нормам, водія можуть притягнути до відповідальності. Тож, якщо авто тоноване, важливо, щоб тонування не заважало огляду і відповідало встановленим вимогам. До речі, історичний факт. Перші тоновані автомобільні вікна з'явилися ще у 1950-х роках у Сполучених Штатах. Спочатку їх використовували, щоб зменшити нагрівання салону від сонця і зробити поїздки комфортнішими. А уже згодом тонування стало популярним елементом автомобільного дизайну і почало асоціюватися із преміальними авто і приватністю водія. А тепер до курйозів на дорозі. У Польщі з інкасаторського автомобіля під час руху випала сумка, в якій було майже 1 000 000 злотих, а це понад 10 мільйонів гривень. Камери зафіксували, як один із водіїв зупинився, забрав сумку, поклав її до свого авто і поїхав далі. Правоохоронці швидко встановили його особу, але найцікавіше, що самі гроші досі не знайшли. Тепер чоловікові загрожує кримінальна відповідальність, адже за законом таку знахідку потрібно передати поліції або спробувати знайти власника. А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокодик «Гідропідсилювач керма» на Будбуковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокодика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: реклама.
1: Потрібні продукти далеко не ходи. Таномаркет поруч завжди.
2: Це магазин із доступними цінами, широким вибором всього необхідного.
1: Ідеальне місце для щоденних покупок. Є зручний мобільний застосунок.
2: З нами смачно, у нас затишно.
1: Таномаркет завжди ближче.
3: Алло, ну як побачення?
4: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
3: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
4: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво.
3: То що, буде друге побачення?
4: Якщо він мене не обіграє.
5: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050, 104, 45, 45. Бронюй корт і влучай у серце.
6: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
7: Клімат боковини – прохолода, з якої вдома справді комфортно.
8: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
9: Косоокість. Ес-клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Cinema City.
12: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
11: Cinema City.
12: Віп-зала з диванчиками.
11: Cinema City.
12: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
11: Cinema City.
12: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
11: Cinema City.
12: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
13: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
14: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
15: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
0: Реклама.
12: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
12: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: вівторок, 2 червня, на Буковині мінлива хмарність, дощитиме. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 15. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 17. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 16.
1: Фуд Фест в Чернівцях.

0: Древо. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковелем. 6 червня. Топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
1: Ми ді-кус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
5: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
4: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 15 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині викрили військового, який зібрав арсенал гранат для продажу. За добу у Чернівцях та області рятувальники ліквідували дві пожежі, а на Буковині судитимуть колишнього керівника комунального медичного закладу. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині викрили військовослужбовця, якого підозрюють у незаконному продажі боєприпасів. Як повідомили в Службі безпеки України, чоловік під час служби у зоні бойових дій зібрав арсенал гранат і, за даними слідства, планував їх збувати. Правоохоронці встановили, що для прихованого переправлення боєприпасів клієнтам він маскував їх у поштових посилках серед продуктів та інших речей. Підозрюваного затримали, слідство триває. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 7 років ув'язнення. Чернівецькій області судитимуть колишнього керівника комунального медичного закладу. За даними слідства, під час пандемії COVID-19 посадовець організував виплату спеціальних ковідних надбавок працівникам, які не були залучені до лікування хворих на коронавірус. Додаткові виплати отримували працівники адміністративно-господарського персоналу, зокрема бухгалтери, кадровики, економісти, інженери, охоронці та прибиральники. Таким чином, за версією правоохоронців, безпідставно було витрачено понад 1 300 000 гривень бюджетних коштів. Крім того, слідство встановило, що керівник протягом 2021-2022 років самостійно призначав собі премії за складність і напруженість роботи. Загальна сума таких виплат перевищила 180 тисяч гривень. За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували дві пожежі. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Чернівцях сталася пожежа у продуктовому магазині. Вогонь охопив площу 10 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Полум'я пошкодило обладнання і товар. Попередньою причиною пожежі називають коротке замикання електромережі. Ще одна пожежа сталася у Герці. Там на відкритій території горіло сміття. Вогонь поширився на площу близько 50 квадратних метрів. Постраждалих немає. Причину встановлюють фахівці. Крім того, у Кіцмані в одному з продуктових магазинів сталося коротке замикання електроподовжувача без подальшого загоряння. В Чернівецькій області стартував проєкт «Карпатська зміна», у межах якого цього літа відпочинуть 400 дітей із прифронтових областей України. Першу сотню школярів із Чернігівщини вже зустріли у Чернівцях. Упродовж тижня діти відпочиватимуть на Буковині, братимуть участь у спортивних заходах, екскурсіях і розважальній програмі. Як повідомили чернівецькі ОВА, загалом область прийме 400 дітей із Чернігівської і Дніпропетровської областей. Це діти військовослужбовців, прикордонників, поліцейських і родин, які живуть поблизу зони бойових дій. Проєкт реалізовують за підтримки донорів і Асоціації футболу України. Загальна вартість ініціативи становить близько 10 мільйонів гривень. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
1: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
2: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
7: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-3020. Самолікування може...

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Cinema City. Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Стій! Скільки за інтернет?
1: Нуль.
0: А за підключення?
1: Теж нуль.
0: Це жарт такий?
1: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
0: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У вівторок, 2 червня, на Буковині мінлива хмарність, дощитиме. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 15. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 16. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 17. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 16.

0: Древо. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Тихонова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Відпочинок у Карпатах для дітей.
3: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
2: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
3: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
2: Набір за телефоном 097-47-47-614.
3: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
2: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 16 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівецькі прикордонники затримали трьох чоловіків, які перепливли Дністер до кордону з Молдовою. У Дністровському районі ввели карантин через сказ у собаки, а в КБ Буковина переміг металург із Запоріжжя. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині затримали трьох чоловіків, які намагалися потрапити до Молдови. Як повідомили у прикордонному загоні, порушників виявили поблизу кордону в районі Сокирян. Чоловіків затримали неподалік інженерних загороджень. За попередньою інформацією, маршрут їм організували через один із месенджерів. Щоб оминути пункти пропуску, вони перепливли річку Дністер і заплатили за це по 5000 євро кожен. На затриманих склали адмінматеріали, а наразі правоохоронці встановлюють особу організатора незаконної схеми. У селі Коровія на Буковині патрульні зафіксували ДТП за участі нетверезого водія, який також перебував у стані наркотичного сп'яніння. Як повідомили в поліції, інцидент стався близько 9 ранку. Водій автомобіля «Чері» не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і наїхав на електроопору. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Під час спілкування поліцейські помітили у 28-річного водія ознаки алкогольного сп'яніння. У медзакладі це підтвердили 1,74 проміла. Також встановлено факт наркотичного сп'яніння. На водія склали адмінматеріали за двома статтями. На Буковині запровадили карантин через випадок сказу собаки. Небезпечне захворювання виявили у приватному господарстві села Перківці Дністровського району. Через це село офіційно оголосили загрозливою зоною і ввели карантинні обмеження терміном на 2 місяці. Фахівці вже затвердили план ліквідації вогнища сказу і проводять необхідні профілактичні і ветеринарно-санітарні заходи, аби не допустити поширення хвороби. У Держпродспоживслужбі нагадують, що сказ є смертельно небезпечним як для тварин, так і для людей. Єдиний надійний спосіб профілактики – це своєчасна вакцинація домашніх улюбленців. Дністер біля Хотинської фортеці продовжує стрімко міліти. Про це повідомляє дослідниця Наталія Ярова, яка спостерігає за станом річки між Хотином і Брагою. За її словами, вода відступила ще більше, місцеві річки перетворюються на струмки, а в деяких селах уже висохли криниці. Про це пише молодий буковинець. Нагадаємо, що про значне обміління Дністра на Буковині повідомляли ще в березні, а у 2024 році через різке зниження рівня води у Дністровському водосховищі загинула велика кількість риби та інших водних мешканців. Фахівці тоді пояснювали, що на ситуацію вплинули особливості роботи гідроелектростанції в умовах дефіциту електроенергії. Чернівецька Буковина завершила сезон яскравою перемогою. У заключному матчі першої ліги жовто-чорні перемогли запорізький «Металург» із рахунком 4-0. Голи у складі чернівецької команди забили Максим Войтіховський, Іван Тищенко, Віталій Кольцов та Данило Гончарук. За підсумками сезону Буковина посіла перше місце серед 16 команд, набравши 81 очко. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодостойне товариство, нашу інтелектуальну спільноту ерудитів-архітекторів Буковинського прогресу. Уявіть, що кожна ваша думка – це нота, кожна концепція – це музичний твір. Сьогодні ми станемо диригентами власного інтелекту, щоб разом відтворити симфонію сенсів. Скористайтесь своїм інтелектом і виграйте 200 гривень. Тож ласкаво просимо до нашого інтелект-шоу «Місця, де панує розум», а фоном іде лише музика натхнення. З вами Богдан Ластівка протягом цієї години. Це інтелект-шоу на радіо «Буковинська хвиля» 100 FM. Поїхали!

16 година 12 хвилин на моєму студійному годиннику. Друзі, якщо пам'ятаєте, сьогодні 2 червня, чудовий день, правда, трошечки дощить. На кону у нас сьогодні, як завжди, 200 гривень. Будуть цікаві підказки, я готовий озвучити першу підказку. Будьте уважні. Перша підказка у мене вийшла така, дещо віршованої форми. Це можна побачити, можна відчути, це можна згадати і можна забути. Це можна отримати, можна віддати, а можна просто подарувати. 095-275-0100, хто вже здогадався або хто має якісь припущення і варіанти, будь ласка, телефонуйте, буду радий чути вас. Всім нашим постійним радіослухачам передаю велике вітання, щире, не дивлячись на те, що сьогодні дощова погода. Це погода, а у природи немає поганої погоди.

0: І ми з вами, друзі, вже в контакті. У нас є перший гість. Задоволений, надаємо слово. Доброго вечора вам.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Мене звати Наталя.
0: Наталя, дуже приємно. Ви наша постійна радіослухачка, наскільки я пам'ятаю ваш тембр голосу.
1: Так.
0: Так, ви з роботи дзвоните чи з дому?
1: Так, зараз з роботи.
0: Чудово. Як у вас настрій сьогодні? Чи не псує погода вам настрій? Цікаво.
1: Ні, погода на мій настрій не впливає.
0: Не впливає. Це просто чудово. Якщо ви слухаєте нас, то ну це вже вам 100 вгору. Отже, ваша версія моєї першої підказки. Я поки що, я напевно, ви знаєте, я... Ще раз її озвучу підказку для тих, хто, може, не чув. Підказки у мене, декілька підказок вийшло в такій поетичній формі. Щось мене на поезію сьогодні потягнуло. Отже, це можна побачити, можна відчути, це можна згадати і можна забути. Це можна отримати, можна віддати, а можна просто подарувати. Отже, ваша версія, що це?
1: Емоція.
0: Ви вважаєте, що це слово «емоція»?
1: Так.
0: Дякую вам за відповідь, але, на жаль, вона неправильна. Це не емоція, друзі. Ну, я не знаю, ми подумаємо, про що ми. У мене друга підказка також в віршованій формі. І я можу вам зараз уже озвучити другу підказку, щоб ми ближче з кожним разом все ближче підходили до рішення цього завдання. У нас є ще один гість. З задоволенням зустрічаємо. Добрий вечір.
2: Алло, доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Каріна.
0: Каріна, дуже приємно. Каріна, ви часто телефонуєте? Я щось вас не пам'ятаю.
2: Ні, перший раз.
0: Це перший раз, Каріна. Дуже приємно, пані Каріна. Мені подобається таке ім'я, красиве у вас, Каріна. А я собі уявляю, які ви зовні, ну там взагалі-то. Отже, пані Каріна, ваша версія, що це може бути?
2: Моя думка, що це подарунок.
0: Подарунок. Подарунок, ваша версія подарунок, дякую вам за відповідь. Але на жаль, вибачте, але неправильна це відповідь. І я даю вам, друзі, другу підказку. Вона також у мене вийшла в поетичній формі. Звільни мене, відмий свободу, додай двіжухи у життя і долю бідного народу не відкидай у забуття. 095-275-0100. Друзі, думаємо, але думаємо. Послухаємо спочатку рекламу, а потім музика.
3: Реклама. Потрібно.

0: Супермаркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
3: Стій! Скільки за інтернет?
4: Нуль.
3: А за підключення?
4: Теж нуль.
3: Це жарт такий?
4: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
3: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
5: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
6: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: їх повторити. Це можна побачити, можна відчути, це можна згадати і можна забути, це можна отримати, можна віддати, а можна просто подарувати. Це була така перша підказка. І друга підказка – звільни мене, відмий свободу, додай двіжухи у життя і долю бідного народу не відкидай у забуття. Знаєте, я коли це написав, мені таке враження було, що я трошечки Шевченко. Я не знаю, чому так мені здалось. У нас є черговий гість. Добрий вечір. Алло. Алло, добрий вечір, говоріть. Нема у нас щось зв'язку. Алло, алло. Алло, на жаль, друзі, немає. Немає зв'язочку, буває такі, що у нас зривається зв'язок. Я хочу вам ще одну підказочку додати, ще одну третю підказку. Учень запитав свого старця. Що важче, гора чи людське бажання? Старець показав порожню долоню і відповів. Це те, через що люди віддають гори, щоб отримати бажання. Нас є вже гість на зв'язку. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Це пан Юрій.
1: Так.
0: О, пане Юрію, радий вас чути. Добра вам, здоров'я, гарної днини сьогодні і успіхів вам в розгадуванні. Я думаю, що ви не просто так набрали нас, тому що ви, напевно, знаєте якусь відповідь, яку ви готові нам озвучити. Будь ласка, ми слухаємо вас. Що це на ваш погляд?
1: На мій погляд, це дитинство.
0: Дитинство. Ви знаєте, як торкнуло мене, ну, ви близько, в принципі, ну, але не так, щоб близько, майже не близько, далеко. Дякую вам за відповідь, але, на жаль, ні, це не дитинство. Учень запитав старця, що важче, гора чи людське бажання? Старець показав порожню долоню і відповів, це те, через що люди віддають гори, щоб отримати бажання. Через що вони це роблять? 095-275-0100. І наш черговий гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
2: Добрий вечір, мене звати Євген.
0: Пане Євгене, раді вас чути. Здоров'я вам, добра. І ви, мабуть, відгадали, у вас є версія.
2: Я майже впевнений, що це гроші.
0: Пане Євгене, ви знаєте, що ви відгадали? Оплески в студію. Це дійсно гроші. Це гроші. Як ви могли відгадати, я правда не знаю. Гроші – це загальновизнаний еквівалент, який використовується як посередник для обміну, вимірювання вартості, нагромадження та здійснення платежів. Вони дозволяють долати обмеження бартеру і є основною основою сучасної економіки. Часто є предметом відмивання, крадійства, друзі, тощо. Гроші. Ще раз, пане Євгене, оплески на вашу адресу. Бажаю вам добра, здоров'я. Скажи, будь ласка, Євгене, а що тебе наштовхнуло на цю відповідь? Що саме? Яка підказка? Мої підказки. А що в підказках? Саме що? На що ви звернули увагу?
2: Саме,
0: щоб...
2: саме в першій підказці я подумав, що з грошима можна зробити що завгодно, а друга підказка теж наштовхнула в мене на гроші.
0: Ну, бач, ти не подумав про добро, про там щось ще таке, ти гроші. От ти сучасний, Євген, ти сучасний громадянин України, ти зразу бачиш гроші. І тому ще раз оплески тобі. Від нас бажаємо тобі здоров'я, добра, всього найкраще. Ти маєш право передати привіт, щось сказати своїм близьким, друзям. Будь ласка, ти в ефірі.
2: Я передаю вітання всім буковинцям, хто зараз слухає буковинську хвилю. Можливо, мене хтось пізнав, хтось передає вітання. Передаю вітання своїй бабусі, вона завжди слухає вас та ІДВ-шоу і інші програми. І та передаю вітання нашим захисникам та захисницям. Слава Україні!
0: Євгене, дуже вдячний тобі і від нашого колективу тобі також привіт. Не клади слухавку, за хвилину я тобі розкажу, як ти отримаєш виграш. Ну, а у нас музика!

0: На 30-й хвилині наш радіослухач Євген, здається, він постійно радіослухач, відгадав слово. Шостий – це Євген, я ще раз хочу його привітати. Ну, а у нас на цьому розіграші не закінчується.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС-Телц також можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Гідропідсилювач керма» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 1500 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Гречка ходи в школу» в наш телеграм-бот «Радіо Сібі Бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а наш рандомайзер вже обрав фільм.

Друзі, я звертаюся до тих, хто зараз знаходиться на робочому місці. Ви можете прямо зараз зупинятись, вдягатись і виходити з робочого місця. Тому що сьогодні, 2 червня, щорічно відзначають день раннього виходу з роботи. Свято, яке нагадує нам про важливість балансу між роботою та особистим життям. Цей день був започаткований у 2004 році Лаурою Стек, фахівцем з продуктивності працівників після публікації книги. Лаура стала ініціаторкою Національного дня, щоб наголосити на важливості іноді виходити з офісу раніше. Вона переконана, що коротші робочі години можуть навіть підвищити продуктивність, знижуючи, звісно, рівень стресу та даючи можливість відновити сили. Знаєте, нашим скажи, щоб раніше трошки пішли, вони взагалі можуть після обіду не вийти на роботу. Або взагалі сьогодні можуть не вийти на роботу. До речі, цікавий факт. Лаура помітила, що середній американець працює понад 49 годин на тиждень, на 350 годин більше, ніж європейці. Ці додаткові години часто призводять до вигорання, зниження фізичної активності та психічних розладів, що в результаті знижує продуктивність на роботі. Цього дня, друзі, ми маємо такий шанс наочно побачити, що робота не повинна бути центром нашого існування. Знайти час для себе, для сім'ї, для дітей, для хобі – це так само важливо, як і виконання професійних обов'язків. Адже якщо ми не будемо вміти відпочивати, то й на роботі не зможемо працювати на повну потужність. І, до речі, таке запитання до вас. Чи відчуваєте ви, що інколи втеча з офісу може бути таким же важливим кроком до покращення результатів, як і додаткові години праці?

ми любимо мріяти, друзі. Чи є у вас якась мрія, або їх може бути навіть декілька великих і, може, не дуже. Тепер подумайте, чи виконувались ваші мрії раніше, і наскільки це залежало від складності мрії, або від чогось іншого. Вперше правило 72 годин опісля описав німецький письменник і бізнес-тренер Бодо Шефер. Воно говорить, якщо у вас є які-небудь плани або мрії, починайте їх виконання протягом 72 годин після того, як ці плани з'явились. Насправді, це можуть бути навіть дрібні кроки, але це обов'язково мають бути кроки, які в вашому розумінні ведуть до виконання ваших планів. Психологи стверджують, що подібним чином мислить ваша підсвідомість. Вона ділить плани і мрії на суттєві і несуттєві, по тому, наскільки серйозний ви маєте намір їх виконувати. І приблизно відрізок часу, коли бажання у вас ще досить свіже, воно може підтвердитись діями і дорівнює близько 3 діб, тобто це 72 години. Так що, друзі, якщо чогось хочете, плануйте ваші кроки негайно, і навіть маленькі шажочки наблизять вас до успіху. Головне – завзятість і бажання. Ну, а в нас музика далі.

що ж, друзі, сьогодні 200 гривень виграв наш радіослухач Євген. Відгадав достатньо швидко. Бажаю всім радіослухачам сьогодні гарного вечора. Добра, здоров'я. З вами був Богдан Ластівка. І до зустрічі вже завтра, в середу, о 16-й годині. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
6: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковелем. 6 червня. Топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. Обрій. Новий центр життя Карпат.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Реклама.
6: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
6: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 15 людей. На Буковині судитимуть водійку, яка спричинила ДТП з травмованою пасажиркою, а у Чернівецькій області молодь отримала 7 грантів на створення власної справи. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Кількість загиблих внаслідок російської атаки у Дніпрі зросла до 15 людей. Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох жінок і чоловіка. Аварійно-пошукові роботи тривають. Про це повідомили в ДСНС. Водночас у Києві внаслідок російських ударів 6 людей загинули, ще 79 постраждали, серед них 3 дитини. Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають на двох локаціях – у Подільському та Голосіївському районах міста. На Буковині судитимуть водійку, яка спричинила ДТП з травмованою пасажиркою. Аварія сталася у січні цього року на дорозі між селами Романківці, Сербичани і Коболчин. За даними поліції, 30-річна жителька Сокирян, керуючи автомобілем ЗАЗ, не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини, після чого автомобіль перекинувся. Внаслідок ДТП травми середнього ступеня важкості отримала 50-річна пасажирка. Правоохоронці завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортом на такий самий термін. З 1 липня учні Чернівців платитимуть повну вартість проїзду у міських автобусах 20 гривень. Як повідомили в тролейбусному управлінні, пільговий тариф для школярів діє лише протягом навчального року – з 1 вересня до 1 липня. Наразі учні сплачують за проїзд у маршрутках 10 гривень, тобто половину вартості квитка. Водночас під час літніх канікул школярі і надалі зможуть безкоштовно користуватися тролейбусами за наявності учнівської транспортної картки. Також із 1 липня повну вартість проїзду у тролейбусах сплачуватимуть студенти. Замість пільгових 8 гривень проїзд коштуватиме 16 гривень. В Чернівецькій області цього року 7 молодих людей віком до 25 років отримали державні гранти на відкриття власної справи. Завдяки фінансовій підтримці молоді буковинці започаткували бізнес у різних сферах. Відкрили кав'ярні, самообслуговування, веломайстерню, стоматологічну клініку, магазин «Шпалер», а також розвивають проєкти з вивчення англійської мови, діджитал-маркетингу і бізнес-консалтингу. Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. Нагадаємо, молоді люди до 25 років можуть отримати грант до 200 тисяч гривень у межах програми «Грант на власну справу». Подати заявку можна онлайн через портал «Дія» разом із бізнес-планом. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини «Автозаправних станцій «Стелс» представляє».

0: З вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні за надто темне тонування скла можна отримати штраф. За правилами, лобове скло має пропускати щонайменше 75% світла, а передні бокові вікна не менше 70%. Перевірити це поліцейський може спеціальним приладом, який вимірює світлопропускання скла. Якщо показники не відповідають нормам, водія можуть притягнути до відповідальності. Тож, якщо авто тоноване, важливо, щоб тонування не заважало огляду і відповідало встановленим вимогам. До речі, історичний факт. Перші тоновані автомобільні вікна з'явилися ще у 1950-х роках у Сполучених Штатах. Спочатку їх використовували, щоб зменшити нагрівання салону від сонця і зробити поїздки комфортнішими. А уже згодом тонування стало популярним елементом автомобільного дизайну і почало асоціюватися із преміальними авто і приватністю водія. А тепер до курйозів на дорозі. У Польщі з інкасаторського автомобіля під час руху випала сумка, в якій було майже 1 000 000 злотих, а це понад 10 мільйонів гривень. Камери зафіксували, як один із водіїв зупинився, забрав сумку, поклав її до свого авто і поїхав далі. Правоохоронці швидко встановили його особу, але найцікавіше, що самі гроші досі не знайшли. Тепер чоловікові загрожує кримінальна відповідальність, адже за законом таку знахідку потрібно передати поліції або спробувати знайти власника.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Гідропідсилювач керма» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлек. Попереду у нас, як завжди, дві години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємося, чи збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, який встиг зареєструватися впродовж дня, який встигне зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 1500 гривень, пишіть промокод «Гречка ходе в школу». Саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за 1500 гривень кошик у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Гідропідсилювач керма». Саме цей промокод дасть змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо ж ви хочете позмагатися за смачнесеньку піцу на вибір від нашого партнера «Вінаріум», пишіть промокод «Тільки не ананас». Саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за смачненьку піцу від нашого партнера «Вінаріум». Ну, а якщо хочете після всіх поєденьок доглянути за своїми зубками, а саме забрати безкоштовну консультацію у Марко Клінік, пишіть промокод «Прикус на канікулах». Ну і не забувайте, що також ви сьогодні маєте змогу забрати свій смачнесенький сніданок від кав'ярні «Пропорція». Млинці з полуницею можуть бути ваші. Для цього потрібно написати промокод «Млинець врятує ранок». Саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за млинці з полуницею, смачнесенький, ніжний, з кремовою основою. Ну і не забувайте, що сьогодні ми дізнаємося з вами, що ж заховали для вас такого смачненького у кошику. У рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Перед тим, як почути першу композицію, я нагадаю номер нашої студії 095-275-0100 і скажу вам, що реєстрація для розіграшів відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також нагадаю, щоб ви підписувались та слідкували за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть «Іван Ізраїлек». Не забувайте долучатися до збору. Посилання у мене в шапці профілю. Я досі збираю на джерела альтернативного живлення для наших хлопців, які виконують бойові завдання. Ну а ми рухаємося далі з гарною композицією від Пауліді Максіна «Get Lost».

0: Мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошика вартістю 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня або під час першої композиції шоу «Живе нефільтроване», відправити нам промокод на наш телеграм-бот. І саме тоді ви отримаєте змогу позмагатися з нами за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». З нами вже є на зв'язку наш слухач, який має сьогодні змогу позмагатися за кошика вартістю 1500 гривень. Іван, доброго дня.
2: Доброго.
1: Як ваші справи?
2: Все добре.
1: Чекали нашого дзвінка, кажіть чесно.
2: Взагалі-то ні.
1: Взагалі-то, бачите, несподівано, як дощ на голову. Та, ну, це дуже добре, що це несподівано, але я пам'ятаю, мені здається, що ви вже з нами якось грали, чи не так?
2: Ну, да.
1: І що там у вас був?
2: Я той самий, що програв.
1: А ви той самий, що програв?
2: Да.
1: А що у вас був там, недобір чи перебір? Не пам'ятаєте?
2: Перебір. Там равіолі, якщо пам'ятаєте.
1: Ага, пам'ятаю. Равіолі були лишні. Гаразд. В будь-якому випадку я вам бажаю сьогодні успіху. Бажаю, щоб у вас ви втрапили саме в ту суму, яка потрібна. Не забувайте про похибку у 10%. Мінімально для того, щоб забрати кошика, вам потрібно зібрати його на 1350 гривень. Ну, а максимально на 1650. Загальна вартість сьогодні кошика 1500 гривень. Готові збирати?
2: Так,
1: все, пропоную тоді вітатися з Максимом і розпочинати рубрику «Завжди ближче». Максим, привіт!
3: Привіт, привіт. Знову на сьогодні два Івани, так?
1: Так, можеш загадувати бажання.
3: Загадую.
1: Гаразд, чудово. Тоді рухаємося, 10 хвилин розпочинається просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика?
2: Ковбаси.
1: Так, різні ковбаси, всякі-всякі.
2: На півкопчені, ага. Від Верес.
1: Барбекю. А, це такі ще на цей, на вогонь, так?
2: Копчені
3: від Верес. Так.
1: На півкопчені. Пам'ятаєш, ми у рубриці «Що у кошику» її якось розігрували були?
3: Є такі, зараз вам кажу, тут у нас 548 грамів.
1: 548.
2: А можна так дві штуки чи одна?
1: Хіба можете дві різні взяти, якщо є там якась інша, ну, тобто, він там не барбекю, а якісь, наприклад, інші.
3: Щось схоже, берлінки є, наприклад, верес.
1: Можете взяти такі, можете взяти берлінки і барбекю, якщо бажаєте, бо...
2: Добре, тоді такі.
1: Так, гаразд. Тоді барбекю і берлінки до кошика. Прошу.
3: Верес баварський є і берлінки.
1: Баварські і берлінки. Ага, підходять вам?
2: Барбекю, на жаль,
1: з'їли. Там.
3: Ага. Ну, барбекю, маю на увазі барбекю вже в косику.
1: А-а-а.
3: І нам, щоб ставити просто іншу позицію, то я вам пропоную або баварські, або берлінки.
1: Ага, зрозумів. Які обираєте? Чи хочете три позиції поставити до кошика? Пан Іван.
2: Давайте три.
1: О, ну та ж. Все, вмовили. Та.
3: Ну,
1: мені здається, що ми були б чудовими продавцями, Максим.
3: 100 грамів – це баварський верес.
2: Скільки грамів?
3: А берлінки молочні, вони не копчені.
1: Угу.
2: Ага. Ну, хай буде.
3: Мисливські це найбільш близьке. 560 грамів.
1: Ну, та тобто ти такі, ти всі хочеш продати.
3: Верес, так. Одні барбекю, одні мисливські,
1: так.
3: 560, а інші баварські.
1: Окей. Вам підходить так, пан Іван?
2: Так.
1: Чудово. Що далі?
2: Так, наш стік. Мультифрукт.
1: Так.
2: Це є літровий.
1: Літровий, так?
3: Угу. Йдемо до соку.
1: Чудово. Поки ви йдете до соку, нагадаю, це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми сьогодні з нашим слухачем Іваном збираємо кошика вартістю 1500 гривень. І вже прямуємо по сік. Мультифруктовий.
3: 950 мілілітрів наш сік мультифрукт з кошиком.
2: Мультифрукт, так.
1: Окей.
2: Так, і ще один сік від садочку. Якщо можна, томатний, так само великий.
3: Томатний великий садочок.
2: Так.
3: Великий, літровий, правильно?
2: Да.
3: Угу.
1: Так, чудово.
3: Так, я тут уточнюю. Тут також 950 мл.
2: Да-да. Добре.
3: Є.
1: Угу. Що далі?
2: Так, що ще можна? Вареники з картоплею.
1: Вареники з картоплею, рухаємося.
3: Вареники з картоплею.
2: Да, вітано.
1: Вітано.
3: Вареники з картоплею, вітано. Ми тримуємо, зараз скажемо.
1: Скажете, коли будете біля вареників, ми будемо раді вас чути, що ви вже там біля них. Я нагадаю, що 6 хвилин у нас залишається. Так, Максим? Вареники вже в кошику.
3: Я вам кажу, 900 грамів вареників з картоплею.
1: Угу, чудово.
3: А це... Тетана, так, тетана варена.
2: Да.
1: Угу. Чудово, що далі?
3: Є.
1: Пан Іван?
2: Так, можна щось біля того відділу, що можна брати.
1: Я біля кого відділу, Максим, зараз знаходишся? От поряд, який відділ знаходиться у тебе?
3: Та тут всі поруч.
1: Всі давайте, відділи.
2: Давайте ті равіолі, крупи того разу не брали.
1: Равіолі, так?
3: Равіолі.
1: Так, ну рухаємося по ці равіолі такі.
3: Равіолі від Тано?
2: Так.
3: Також 900 грамів бабусині равіолі. У нас бабусині вареники, а дідусеві вареники з картоплею і бабусині так. Равіолі.
2: Так, є,
1: так?
3: Да? Є.
2: Да, і так, тепер шпроти.
1: Шпроти?
2: Пачку шпротів, так.
1: Угу, рухаємося по шпроти.
3: Так, шпротів є великий вибір. Є Союз морів, є Банга.
2: Давайте Союз морів.
3: Союз морів, баночка. Дивлюся. 150 грамів.
2: Так, добре.
3: Є.
1: Чудово. Що далі?
2: Так, горошок.
3: Консервований?
2: Да. Банки.
3: Контрибований горошок.
2: Банки
3: яка...
2: Більше там світі. 0,5. 500 грамів.
1: 500 грамів.
3: Банка скляна маєте на увазі, так?
2: Да.
3: Щедра нива, бім-бом. І це все. От дві банки на вибір.
2: Давайте щедра нива.
3: Щедра нива – це 460 грамів тут.
2: Добре.
3: Поставили.
2: Так, паста Чохо, така собі, нутелла на мінімалках. Паста Чохо, крафт, горіхова, спондовка.
1: Ага, почули.
3: А вона яка повинна бути? Горіхова з фундуком.
1: Так.
3: Є. І какао, 150 грамів.
2: Так.
3: Угу, є.
2: Так, пюре можна,

0: пішли яблуко, груша, гарбуз одна, яблуко, слива, банан друга і яблуко, полуниця, морква третя. По 90 грамів.
1: Так, так.
2: Є. Чудово. Що далі?
1: Йогурт. Давайте. Дольче.
2: Йогурт дольче. Три хвилини, нагадую, у вас залишається до кінця збору кошика, тому варто поквапитись.
1: Персиковий
2: 0,5. Чудово.
0: Персиковий 0,5. В кошику. Там 500 грамів, так, так, так.
2: Є. Так, що далі?
1: Так, що ще далі? Що ще можна брати? Йогурт взяли, да? Кинули.
2: Так. Так, можна. Можна абсолютно все, що бажаєте.
1: Є чіпси, тоді Pringles дайте.
2: Pringles. Угу. Скільки упаковок? Одну, дві, три, п'ять?
1: Pringles паприку.
2: Ага, Pringles паприка. Рухаємось. Велику, правильно, упаковку?
1: Так, так довго.
2: Чудово. Дві хвилини залишається у вас до кінця збору кошика.
0: Pringles паприка 165 грамів в кошику.
2: Чудово. Що далі?
1: Що можна? Чіпси Лейс.
2: Так, чіпси, які саме?
0: Великі, маленькі.
2: Середні.
1: 95 грамів.
2: 95, це у нас, да. Що, це маленька пачка, упаковка, та, чи ні, Максим?
0: 95, це середня виходить.
2: Середня.
1: Да, можна там іспанський і аргентинський, такі mm-hmm. різні смаки.
2: Ага. Ви сказали іспанський, а то таки хочеться іспанський
0: з
2: сором додати.
0: З іспанським характером і аргентинський стейк.
2: О,
0: вони
2: та
0: вони по
2: 95
0: грамів. Так, так, так.
2: Круто.
0: Дві різні. Так.
2: Що ще? Так. Хвилина 20 є. Залишається.
1: Що там можна? 2-3 кілограми бананів можна?
2: Та, бананів можна відважити хоч фуру, головне, щоб вистачило коштів.
1: 3 кілограми
2: тоді можна? Думаю, так, у нас по бананам обмежень немає, наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю.
0: 3 кілограми, так? 3,
2: Максим, 3 кілограми бананів.
0: 3 кілограми.
2: Хвилина часу залишається.
1: Так.
0: Ну, важимо.
2: Так, уважимо банани. І що ще? 58 секунд.
1: Кілограм помідорів.
2: Кілограм помідорів.
0: 3 кілограми бананів, чекайте, давайте ми щось
2: бананами робимо. І кілограмчик помідорів можете одразу важити.
0: 2,984. 2 кілограми 984 – це банани у нас.
2: Чудово.
0: І кілограм помідорів.
2: Так. 35 секунд залишається. 33.
1: Може бути і пів кілограма, десь так.
2: Помідор пів кілограма. До кілограма.
1: Може забагато.
2: Раз. 26 секунд, 25 секунд, 24, 23, 22, 21, 20 секунд.
0: Кілограм 10.
2: Так, кіло 10 помідорчиків. 16, 15 секунд, 14.
1: Стоп.
2: Стоп означає одне, що ми відправляємося на касу. Максим з дівчатами йде підраховувати вартість зібраного вами кошика. Ви ж, пан Іван, залишаєтеся, будь ласка, з нами на лінії, для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні кошика, якого зібрали у рубриці «Завжди ближче від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі». Ну, а я, як завжди, нагадую всім нашим слухачам, ви маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика. Все, що потрібно вам зробити, це написати на наш телеграм або вайбер вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде на сьогодні переможе, чи ми піднімемо суму на завтра і будемо збирати завтра кошика вартістю 1800 гривень. Пишіть нам свої думки на вайбер або телеграм, ну а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
3: Реклама.
2: Мережа магазинів Тано – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет. Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. І з 1 червня по 7 червня купуйте зі знижкою йогурт Дольче питний з наповнювачем персик 2,5%, 500 грамів, мінус 20% знижки. Йогурт Лактель білий 115 грамів, мінус 22% знижки. Сир плавлений Президент порційний асорті 45%, 140 грамів, мінус 24% знижки. Крем сирковий Президент ніжний, нежирний 250 грамів, мінус 20% знижки. Крупа Хатинка Манна 900 грамів, мінус 15% знижки. Макарони Чумак Локшина 400 грамів, мінус 16% знижки. Горошок Коло у склі 450 грамів, мінус 21% знижки. Шпроти Союз Морів в олії Залізна банка 150 грамів, мінус 21% знижки. Паста Choco Craft горіхова з фундуком та какао – мінус 21% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня.

0: на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok Tano Market.
1: Реклама.
0: Повертаємось до наших слухачів через Telegram на Viber стандартним курсом. І Telegram у нас тут вже не менш засипаний, ніж Viber. Так, пише нам наша слухачка пані Ірина. Привіт, Іване, думаю, що перебір. А равіолі з варениками будуть розморожуватись, якщо виграє. Треба буде сьогодні забрати кошик. Треба буде. Та, дякую, пані Ірина. Пані Ірина знає наші правила, дякуємо, що з нами. Так, пише нам наш постійний слухач, пан Тарас. Вітаю, Іване. Таке враження, що там не лише равіолі зайві. Дякую, пан Тарас, дякую, що з нами. Так, у нас вже виходить ще два мінуси від наших слухачів з Телеграму. Рухаємось далі, читаємо, хто там тут далі з нами. Так, пані Альбіна пише, оце да, я думаю, там перевес і перебір. Дякую, пані Альбіна, що з нами. Зараз ми почуємо вже за мить, чи є там у нас перебір, чи ні. І Viber, бачу, теж засипаний мільйонами повідомлень. Так, пише нам наш слухач Євген. Привіт, Іване, вітаю. Напевне, що Іван перебрав, так? Бачите, всі ви так говорите, що Іван перебрав. Ну, це Іван вдруге збирає, тому, можливо, що саме так. Дякую, пане Євген, що з нами. Рухаємось далі. Так, хто це нам пише? Просто літера О бачу. Так, пана Івана, на жаль, для інших слухачів на удачу перебрав. Там, пише там наші слухачі, що, скоріш за все, це перебір. Дякуємо, що з нами, пане О. Так підписаний вайбер, який оце нам написав. Так, пані Мар'яна пише, наша постійна слухачка. Вітаю, Іване, рада вас чути. Чомусь думаю, що перебір сьогодні. Дякую вам, пані Мар'яна, ми теж раді вас читати тут. Бачите, всі, ви думаєте, що сьогодні перебір, а як буде зараз дивно, якщо це справді буде збір такий, як потрібно, якщо пан Іван потрапить у ту суму, яка сьогодні у нас, це 1500 гривень. Так, пише нам наша постійна слухачка, пані Надін. Іване, привіт, я лише увімкнула свою улюблену Буковинську хвилю, слухаю не спочатку, але чомусь здається, що буде перебір, таке моє перечуття. Ну всі тут, ще жодного плюсика не було. Дякую, пані Надін, дякую, пані Мар'яна, що з нами. Так, пан Ілля пише, Іван, кошик збирає, гарячі вареники збирає і смакує сметани. Пане Ілля, дякую, що з нами, дякую, що піднімаєте настрій. Так, пані Марія, наша слухачка, пише, забагато ковбаси. Ну, це означає, що перевір, скоріш за все. Дякую, пані Марія, що з нами. Так, пише наш постійний слухач, пан Сергій, доброго вечора, перебір завтра моє. Так, дякуємо, пане Сергій, що з нами. Сподіваємося, що завтра ми, можливо, з вами почуємося. Ви, головне, реєструйтеся. І слухаємо далі, що пише наш слухач, пан Володимир. Доброго дня, скоріше за все буде перебір, будемо йти на рекорд. Ну, всі слухачі одноголосно сказали ні. Але зазвичай у такій ситуації буває, що все-таки наш слухач, який збирав кошика, перемагає. Чи буде воно так, чи ні, ми почуємо за мить, але перш за все запитаємо у Івана, нашого слухача, який сьогодні з нами збирає, як він гадає. Так, поки пан Іван до нас під'єднується, читаю, що пані Ірина нам пише, доброго вечора, на мою думку, в самий раз. Не все-таки одна людина таки, пане Іване, за вас сьогодні. Всі решта кажуть, що скоріш за все, що у вас недобір або перебір. Ну, більшість кажуть, що перебір. Як ви гадаєте, пан Іван?
2: Ну, думка експертів важлива.
0: Та. Але ваша думка яка?
2: Ну, я ще не вигравав.
0: Тому ви хочете на все-таки думати, що там перемога, правильно?
2: Ну, да.
0: Ну, все, я теж на вашому боці, сподіваюся, що там перемога, але знати це може тільки Максим. Тому давайте в нього запитаємо. Максим, як у вас там справи?
3: Слухай, знаєш...

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може, це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди – це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

пам'ятаю, як приїхали припили, ми щіпили очима кліп, папатні пави, боїли музикою кліпами, ай, залишилися лиш тими, ким були. Купами з вами, ну ніяк без вас, і кожен раз, ну в перший раз, декілька тисяч нас платили, навігали.

0: реклама.
1: Фудфест в Чернівцях. З 5 по 7 червня зустрінемося на Соборній площі. На одній сцені Дзідзьо

0: Реву. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівецькій області викрили військового, який зібрав арсенал гранат для продажу. На Буковині прикордонники затримали трьох чоловіків, які перепливли Дністер до кордону з Молдовою, а у котельні, яка подає тепло до понад сотні багатоповерхівок у Чернівцях, оновлюють обладнання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині викрили військовослужбовця, якого підозрюють у незаконному продажі боєприпасів. Як повідомили Службі безпеки України, чоловік під час служби у зоні бойових дій зібрав арсенал гранат і, за даними слідства, планував їх збувати. Правоохоронці встановили, що для прихованого переправлення боєприпасів клієнтам він маскував їх у поштових посилках серед продуктів. Підозрюваного затримали, слідство наразі триває. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 7 років ув'язнення. В Чернівецькій області судитимуть колишнього керівника комунального медичного закладу. За даними слідства, під час пандемії COVID-19 посадовець організував виплату спеціальних ковідних надбавок працівникам, які не були залучені до лікування хворих на коронавірус. Додаткові виплати отримували працівники адміністративно-господарського персоналу, зокрема бухгалтери, кадровики, економісти, інженери, охоронці і прибиральники. Таким чином, за версією правоохоронців, безпідставно було витрачено понад 1 300 000 гривень бюджетних коштів. Крім того, слідство встановило, що керівник протягом 2021-2022 років самостійно призначав собі премії за складність і напруженість роботи. Загальна сума таких виплат перевищила 180 тисяч гривень. На Буковині затримали трьох чоловіків, які намагалися потрапити до Молдови. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, порушників виявили поблизу кордону в районі Сокирян. Чоловіків затримали неподалік інженерних загороджень. За попередньою інформацією, маршрут їм організували через один із месенджерів. Щоб оминути пункти пропуску, вони перепливли річку Дністер і заплатили за це по 5 тисяч євро кожен. На затримане склали адмінматеріали. Наразі правоохоронці встановлюють особу організатора схеми. У Чернівцях суд призначив 8 років ув'язнення місцевому жителю за незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин. Як повідомили в обласній прокуратурі, чоловік придбав речовину PVP, розфасував її для подальшого продажу і зберігав як при собі, так і за місцем проживання. Правоохоронці затримали фігуранта у червні минулого року у Чернівцях. Під час обшуків вилучили підготовлення до збуту з гортки з PVP, електронні ваги та інші речові докази. Загальна маса вилученої речовини становила понад 12 грамів, що відноситься до великого розміру. У Чернівцях модернізують одну з найбільших котелень міста, яка забезпечує теплом 143 багатоквартирні будинки. На підприємстві Теплокомуненерго повідомили, що на об'єкті замінюють засувки діаметром 500 мм, які пропрацювали понад 45 років. Наразі фахівці вже встановили одну нову засувку, а найближчим часом планують завершити монтаж другої. У Теплокомуненерго зазначають, що оновлення обладнання дозволить підвищити надійність роботи котельні і якість теплопостачання для чернівчан під час наступного опалювального сезону. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на повторю.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

Всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської.

Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Вивчіть число пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

0: Українська хвиля. 100 FM.
1: Поцілуй мою душу. Буває не хочу, а мушу. Буває не хочу дуже. А з тобою під дощем по калюжам. Поцілуй моє серце. Те, що так за тобою трясеться. Воно тільки так з тобою так зб'ється. Тільки так з тобою так.